0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Konserten. Send en mail til ondskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

0: enda for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

Det er som vin, som nesten setter flekker på duken, og får kopper og krus og gulv og tak og stoler og gryter og lokk og alt i huset beruset. Din glede gjør vegger og dører, selv speilet på badet glade. Din glede er en virus som smitter og varmer som solskinsvær, og gjør vårt hus til et gledeshus. Det er sånn det er. Det er sånn det er. Men din taushet er en tåke som ligger tungt over bordet, over smør og brød, og for kaffen til lignende ansiktet på en død neger, og fløte og sukker ser langsomt i veggen og sukker. Det er alltid huset trist som trær i regnvær. Det er sånn det er. Taushet er en virus som svever omkring og gjør alt i huset til ingenting. Det er sånn det er. Og ditt sinn er en truende lyd som ikke kan høres med ørene, men for vegger og tak og stoler og bord og hele huset og knirke skremt med dørene, knirke som en båt i dårlig vær. Det er sånn det er. Det er sånn det er. Men din latter er en usynlig sky som flyter rundt i huset, og får vegger og tak og stoler og bord og kaffekjel med flasker og glass og tannpastatuber og alt som er til å suse, suse som trær i sommervær. Det er sånn det er. Din latter er en virus som sprer seg i hus og smitter vegger og tak og stoler og bord og kriker og kroker og alt som er, og får alt å leve, og får hele vårt halvgamle krøll.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitri Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Concroft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. To ansatte ved Frankfurt lufthavn i Tyskland døde etter malariasmitte. Flyplassmyndigheten opplyser at 6 ansatte har fått påvist smitte og at 4 andre behandles på sykehus. Helsemyndighetene sier at myggen antas å ha kommet med et fly. Malaria kan være alvorlig hvis den ikke oppdages raskt. Og i går ble det kjent at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Det kom frem i en pressemelding fra Märtha Louises manager. Hun sier han rørt over behandlingen og takker for donasjonen. Verrett har hatt nyreproblemer over tid, og ifølge Drammen sykehus har han fått oppfølging der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

tiden forsvinner langs veiene jeg tar. Snart har jeg ingen minner fra verden som den var.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. Blodoffer med Jakob Oftebro går rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av de første ukene har serien nådd 7 millioner visninger. Den topper listene i Sverige, Danmark og Norge. Seertallene er målt i oppfølgerperioden etter lansering. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: En riktig god morgen, god torsdag. Vi I gang med dagens morgensending. Og her skjer det mye rart I forskjellige valører, farver og dufter. Vi skal se på dem alle sammen. En etter en, underveis. Jeg har med meg avisene inn I studio, de skal vi se på. Jeg har med meg manuset fra nyhetene, og de skal vi se nærmere på. Og jeg har noen overskrifter vi også skal få med oss, det skal vi se på om bare en liten straks. Men la oss starte morgenen med litt musikk.

Morgen er i gang, morgensending, og vi skal snakke om LO, som er splittet om ny oljeleting i nord. Det er gledelige meldinger fra ekteparet Märtha Louise og Durek Verrett. Durek har vært igjennom en nyretransplantasjon som har vært vellykket. Og CIA-sjefen har vært på besøk i Moskva. Der har han advart russerne mot å angripe NATO-land. Vi skal se på nattens nyheter om et øyeblikk.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Det er torsdag morgen, og vi har mye på tapet i dag. I løpet av natten så har det skjedd en del ting. CIA-sjefen John Ratcliffe var i Moskva tidligere i uken, og skal der ha advart Russland mot å angripe NATO-land. Det er amerikanske medier, Wall Street Journal, Politico og CBS News som melder om dette. I Hormuz-stredet skal et tankskip være truffet av et ukjent prosjektil. Det ifølge den britiske overvåkingstjenesten for sjøfart. Det har også vært russisk angrep mot Kryvyi Rih, et industrianlegg i denne byen. I Algerie er 12 mennesker døde i skogbranner, det melder de i går. I Frankrike så er en person død og flere skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i den franske byen Cannes, nordvest i Frankrike i går kveld. Og en ny medisin mot bukspyttkjertelkreft er nå godkjent i USA. We'll be right back.

Vi kommet til almanakken. Navnedagen I dag til Roald, Rolf og Rolf. Rolf med F eller Rolf med V forskjellen på de to siste. Det altså nasjonaldag I dag for Moldova. Se etter flagg som ser mistenkelig ut som Romania, men som har et symbol på midten. Det ser ut som riksvåpnet, eller noe I den retning. I så fall så feirer de nasjonaldag. I dag. Det har skjedd litt I nyhetene gjennom årene. Tilbake til 1664, hvor byen New Amsterdam byttet navn til det vi kjenner I dag, nemlig New York. I 1776 beseiret britene George Washingtons hær I slaget ved Long Island. Og her hjemme, 1950, så ble akvariet I Bergen åpnet. Og I sport, det var I 2007 på dagens dato, at Ole Gunnar Solskjær la opp som fotballspiller. Da var han 34 år gammel. Vi skal se nærmere på almanakken underveis.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Onsdag morgen, og stort sett godt humør på denne enden av radioapparatet i hvert fall, slik det burde være, håper jeg. Vi skal snakke om Durek. I går så ble det jo kjent at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Kongefamilien og den utvidede kongefamilien er heldigvis stort sett i god form. Unntaket her er altså Hans Majestet Kongen, som stadigvæk ligger på Rikshospitalet, er syk, og der har vi ingen oppdateringer her. Det har vi dog om Durek. Pressemeldingen kom fra Märtha Louises manager, og Märtha, hun sier hun er rørt over behandlingen av ektemannen og takker for donasjonen av nyre. Verrett har hatt nyreproblemer over tid, og ifølge Drammens sykehus har han fått oppfølging der. Vi får sende noen tanker til kongefamilien generelt over alle de utfordringene de nå sitter med.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen, og jeg tenkte vi kunne starte I Aftenposten I dag. Overskriften «Dette en komplett fiasko». Målt I hvor mye ukrainsk land russerne har erobret, dette den dårligste sommeren for de russiske styrkene siden høsten 2023. En amerikansk analytiker kaller sommeroffensiven for en fiasko. Det folkeavstemning på vei på Island, og der det EU-medlemskap som står på menyen. Ganske harde kanter på begge sider, akkurat slik som det har og her hjemme. Klassekampen. I mai fikk staten vite at kriminelle hadde etablert seg I det norske barnevernet. Tre måneder senere bor fortsatt to barn hos et selskap med kriminelle koblinger. Dette jo hårreisende, og du finner mer inne I klassekampen om akkurat den saken I dag. VG, svindelbølge I Norge, står det her. En ekspert sier, slik unngår du å bli lurt. De har listet opp de vanligste metodene for svindel, stort sett over nett og via mobil, og det lett å bli lurt. Pensjonen din kan bli endret, skriver VG I dag også, vil ha nye AFP-regler, og så det, at den sagt naturligvis et bilde av Dolly Parton. En verden uten Dolly føles ikke mulig, virkelig eller riktig. Det uttalelsen fra Taylor Swift. Dolly Parton ble 80 år gammel. Og Dagbladet I dag, her et bilde av ikke av Donald Trump, jo det det faktisk, men ikke denne saken jeg ser på. Det Putin. Presidenten stanset antikrigsparti, står det. Dette Putins store frykt, og han gjør alt nå for å unngå noen som helst form for opprør. En nervepirrende tid for ham, skriver Dagbladet videre. Også de naturligvis med litt dekning av Dolly Parton I dag. Du finner alle avisene I butikken.

Det var tre navn som var oppført I almanakken I dag, og vi hedrer og gratulerer Roalf, Rolf med F og Rolf med V. Og hvis vi ser på fødselsdagene for I dag også, så det et par navn som dukker opp her. Vi nevner for eksempel, ja, hvor begynner vi? Begynner I nedre del I dag da. Scroller oppover, ja, nedre og nedre del, det forholdsvis voksen allikevel. Den norske forfatteren Liv Nysted ble født I 1949, hun døde I 2010. Og så kan vi... ta med oss Kristen Nygaard. Ikke hver dag vi tar med oss matematikere, men det gjør vi I dag. Kristen Nygaard, norsk matematiker, født I 1926, var også programmerer og hadde en periode som politiker, døde I 2002. Har du også fødselsdag I dag? Gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk. Og så fortsetter vi.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Jeg håper jo egentlig at vi alle er glade og fornøyde, og har ankommet torsdagen med mye positivitet og glede og sånn. Vi gjør jo dette da i trygg forvissning om at det skjer ting hele tiden der ute i verden, og ja da, det skjer ganske mye. For eksempel så starter regjeringen sine budsjettforhandlinger i dag. De skal sitte sammen i dag og i morgen for å snakke om hvordan statsbudsjettet skal se ut foran neste år. Denne budsjettkonferansen, som da kun inkluderer Arbeiderpartiet statsråder, holdes på statsministerens kontor, det opplyser regjeringen. Før møtene i dag så skal både statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg møte pressen. Og jeg går ut ifra at det kommer noen hint om hvor de akter å gå i det pressemøtet. Og det kommer altså etter at morgensendingen er ferdig, så det kommer i nyheten etter hvert. I oktober så legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget, sier regjeringen samtidig.

Det er mye flott flora og fauna her hjemme i Norge, og det er det jammen flytter meg i andre land også. Hvis du tenker på England for eksempel, så tenker du kanskje på de hvite klippene ved Dover, eller de rullende åsene i Oxford, eller noe sånt. Du tenker kanskje også på dyr, og tankene svinner kanskje hen til revejakt og sånn. Ikke ofte er det slik at det dukker opp wallabies midt i engelske byer. Wallaby holder jo til nede i de australske deler av globussen, men det var en kar da som var ute og kjørte, han skulle på jobb, driver et konditori i Cornwall, så liksom nede i sydvest, og hadde video i bilen, og vips, så er det altså en wallaby som hopper rundt i gatene i byen der han kjører. Det er ikke vanlig, for å si det sånn, dette skjedde mandag morgen. Hvorfor wallabyen er der, det er det ingen som har svar på.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Tidsånden eller Helligånden? Vi står midt i en intens åndskamp. Sterke krefter i den usynlige verden kjemper om mennesket. Sannheten kjemper mot løgnen. Lyset mot mørket. Livet mot døden. Derfor lyder oppfordringen til Kristus folket på jord. Forkynn ordet, stå klar i tide og utide. Overbevis, tal strengt, tal trøst. Gi ikke opp når du lærer dem, for det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære. Men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. Dette står det skrevet i 2. Timoteus brev, kapittel 4, vers 2 og 3. Det som klør i øret, er alt som er behagelig og greit, og i orden, og at vi er bra nok som vi er, og gjør som vi vil. Vi lever jo tross alt i det 21. århundre. Vi har jo den korrekte oversikt og innsikt, i motsetning til de gamle, utdaterte skrifter, som noen påstår er hellige. Når tidsånden og ikke Helligånden styrer kristen dogmatikk og etikk, er det mye som faller, oppløses, forkastes. Sekulariseringen infiltrerer det norske samfunnet, og har gjort det lenge. Barn og unge står i et sterkt krysspress. Språket vulgariseres, blant annet med mer bruk av banning, også i media. Det gjelder for Guds folk som aldri før å forkynne Guds ord, forplikte seg på Det nye testamentet. For hvis ikke vi som tror på og bekjenner Kristus gjør det, hva blir da til slutt stående? Å surfe på sekulariseringens bølger og tidsåndens autoriserte, fristende dønninger er særdeles risikofylt. Det er Jesus Kristus vi skal følge i tykt og tynt. I en tid og i et land og i en kultur som mer enn noen gang trenger evangeliet, det hele og fulle evangeliet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitri Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Dette er Radio Øst.
5: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
6: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.

Nei, morgen, det torsdag. Lille fredagsaften, jeg har ikke sagt det enda, men så fikk jeg det ut der. Litt sånn ekstra glede, litt blaff I mørket her, I vår reise mot helgen. Og apropos mørket, nå legger jeg merke til at vi begynner å først se solen rundt klokken 6. Skulle vært artig å kunne få overbevise den om og stå opp litt tidligere og gå ned litt senere en liten stund til. Det hadde vært deilig. Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive om et øyeblikk.

Vi vender blikket utenriks, og det altså en spesifikk nyhetssak som faktisk får mye oppmerksomhet I mange medier I dag, og det dette forferdelige skredet, flommen, som har rammet Nepal. Minst 160 døde, så mange som 1000 savnet. Sky News den jeg sitter og ser på nå. Euronews har litt om riften mellom Kanada og USA, og herr Carney skal nå snakke til EU-parlamentet. Til

En torsdag morgen, og vi undres kollektivt. Hvordan går det med kongen nå? Vi forstår vel at kongen har krav på et privatliv. All den tid han statsoverhode, så har vi vel også krav på å vite litt om ham, og så er det en balansegang mellom de to. Kongefamiliens mange medlemmer har hatt skytteltrafikk inn og ut av Rikshospitalet. Det har vært avlyste ting i kalenderen for både dronningen og kronprinsen de siste dagene. Nå har det kommet til en melding om at kronprinsen i dag avlyser 3 audienser på formiddagen. Det er blant annet en fast audiens med utenriksråden og også besøk fra ambassadører fra Italia og Island. Kronprinsen har første hermetegn jobb på slottet i dag 10 over 12. Formodentlig så er han da på vei til Rikshospitalet. Vi venter. Vi sender god bedring og alle de varmeste tanker til kongen og kongefamilien.

Jeg ser at det en del statistikk I nyhetsbildet I dag. Nå skal jeg bare sette meg litt bedre til rett I stolen her, sånn. Og denne statistikken går på innvandrere. Det mindre positive holdninger blant etniske nordmenn til innvandrere. IMDI melder at andelen I befolkningen med positive holdninger faller for tredje år på rad. Samtidig så viser en rapport som heter «Hvordan går det med integreringen I Norge?» at nærmere 47% av innvandrerbarn og 25% av norskfødte med innvandrerforeldre lever I husholdninger med vedvarende lavinntekt. Det kommer mer fra den fronten. Det noe som heter indikatorrapporten, som dukker opp litt senere I dag. Se på arbeidsliv, utdanning, levekår, politisk og sosial deltakelse og så videre for innvandrere og deres norskfødte barn. Det en del sport I dag også. Sport I form av fotball, hvor Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Ignatia I playoffen til Europa-ligan. Den kampen begynner klokken 19. De spilte 0-0 da de møtte Ignatia I Albania. Bookmakerne mener LSK favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også I dag. Den hjemmekamper, så vidt jeg forstår. Og begge lag spiller om plasser I Conference-ligan. Plenty av. Heng fingrene I hvis du vil denne torsdagen.

mye såkalte showbiz-nyheter om dagen. Mye handler naturligvis om kongen, kongefamilien Durek Verrett også I dag, når det kommet frem at han har fått en nyretransplantasjon. Naturligvis en hel del om Dolly Parton, det møter du på forsiden av dagens papiraviser. Ja, hvor begynner man egentlig når man ser en så rikholdig meny? Vi kan jo ta en Dolly Parton-vinkling da. Dolly Parton ble avgjørende for Astrid S, fant jeg I showbiz-avdelingen I VG I dag. 16 år gammel så bergtok hun Norge med sin coverversjon av Jolene. Det var litt slik vi ble kjent med Astrid S. Verden sørger jo da over country-legenden Dolly Parton, som døde på tirsdag. Hun ble 80 år gammel. Så skal jeg få lov å legge til en sånn liten privat anekdote her. Jeg var jo så Dolly Parton 10-15 år siden I London, og det var altså en av de beste konserter jeg har vært på.

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Du lytter til Radio Øst.

0: regn som faller ner.
1: Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen, og jeg tenkte vi kunne starte I Aftenposten I dag. Overskriften «Dette en komplett fiasko». Målt I hvor mye ukrainsk land russerne har erobret, dette den dårligste sommeren for de russiske styrkene siden høsten 2023. En amerikansk analytiker kaller sommeroffensiven for en fiasko. Det folkeavstemning på vei på Island, og der det EU-medlemskap som står på menyen. Ganske harde kanter på begge sider, akkurat slik som det har og her hjemme. Klassekampen. I mai fikk staten vite at kriminelle hadde etablert seg I det norske barnevernet. Tre måneder senere bor fortsatt to barn hos et selskap med kriminelle koblinger. Dette jo hårreisende, og du finner mer inne I klassekampen om akkurat den saken I dag. VG, svindelbølge I Norge, står det her. En ekspert sier, slik unngår du å bli lurt. De har listet opp de vanligste metodene for svindel, stort sett over nett og via mobil, og det lett å bli lurt. Pensjonen din kan bli endret, skriver VG I dag også, vil ha nye AFP-regler, og så det, hadde nær sagt naturligvis et bilde av Dolly Parton. En verden uten Dolly føles ikke mulig, virkelig eller riktig. Det uttalelsen fra Taylor Swift. Dolly Parton ble 80 år gammel. Og Dagbladet I dag, her et bilde av ikke av Donald Trump, jo det det faktisk, men ikke denne saken jeg ser på. Det Putin. Presidenten stanset antikrigsparti, står det. Dette Putins store frykt, og han gjør alt nå for å unngå noen som helst form for opprør. En nervepirrende tid for ham, skriver Dagbladet videre. Også de da, naturligvis med litt dekning av Dolly Parton I dag. Du finner alle avisene I butikken.

0: Kristian.
1: Nå jeg litt spent. Hva skal vi bruke dagen på? Ja, du har sikkert noen planer, men det altså blitt den 27. og det noen merkedager som faller på dagens dato. Særlig hvis du glad i bananer, og de kjører på så hardt at de kaller det bananelskernes dag. Nå har vi til og med hatt banansplitt i løpet av de siste dagene som en egen greie. I dag det bananen i seg selv som markeres, og din kjærlighet til denne. Jeg har ikke noe spesielt varme tanke for bananer, men for all del kjør på. Det den store tautrekkingsdagen i dag, og dette ikke i billedlig forstand, men i fysisk forstand. To lag, tau, trekk og se hvem som klarer å få det andre laget over streken. Det petroleumsdagen i dag, så den rammer vel oss nordmenn spesielt, tenker jeg. Og så det lottodagen i dag. Så du får vel bruke noen kroner da, se om det blir noen millioner på deg også.

0: Jeg har noen ganske levende minner fra Bergen. Min tante bor i Bergen, og Bergen jo et hyggelig sted å besøke, særlig hvis man så heldig å få godt vær. Så kan man ta turen opp Fløibanen, for eksempel, eller man kan gå tur på Bryggen. Kanskje du til og med kan ta en tur innom Håkonshallen. Vært et besøk. Men akvariet i Bergen er det jeg husker best, fra barnsben av i hvert fall, og særlig pingvinene i akvariet. Og hvorfor snakker vi om akvariet på en dag som dette vel? Det var nettopp på dagens dato, altså den 27. tilbake i 1950, at akvariet i Bergen ble åpnet. Akvariumsanlegget har jo fisk og vannlevende dyr, og spesielt da også pingviner. De har også krokodiller og edderkopper og sånn, en tropisk avdeling.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Det heter at vi kommer til veis ende når vi avslutter noe. Dagen er jo på ingen måte avsluttet, men morgenavdelingen den lukker dørene, og så kommer formiddagsteamet inn her om et lite øyeblikk. Det blir naturligvis nyhetsoppdateringer utover dagen. Det blir litt om regjeringens budsjettkonferanse blant annet. Du møter Kyrre i studio fra klokken 11. Og i morgen tidlig, ja, men da gjør vi dette en gang til. Vi starter allerede klokken 6 med en nyhetsoppdatering, og så ser vi på både aviser og de største nyhetssakene sammen. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en god torsdag. Thank you.

0: Du lyssnar till Radio Øst, klokka ni, vi får nyheter.
1: Lotte meldte på nett I morges at kronprins Håkon avlyser deler av dagens program. Dette skulle vise seg å være en teknisk feil, opplyser Hoffe. Kronprinsen har nemlig flere avtaler I formiddag, for uten å ta imot utenriksråden I fast audiens skal han ønske nye ambassadører fra Italia, Island, Danmark og Vietnam velkommen. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norges pris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norges pris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger I strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave I Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv I. Regjeringen samles I dag og I morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevne I Zürich I dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia I playoffen til Europaligaen I dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte I Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også I dag I kampen om plass I Konferensligaen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
4: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

Da det på tide å ønske velkommen til dagens kaffepause. Jeg sier det på tide, fordi jeg dukket opp i studio for en time siden, og var meget påståelig om at jeg skulle på jobb. Det fikk jeg ganske kontant beskjed om at nei, det ikke noe. Det min time det. Ja, så i dag så jeg litt sånn ut av synk med tiden, åpenbart. Jeg håper ikke det slår ut negativt. Egentlig så jeg bare i godt humør, så dette bare bra. Fått meg en kopp kaffe i hvert fall. Ha med papirene inn her, og dagens kaffepause-show inkluderer det du forventer. Deriblant en quiz, og litt sånn showbiz-oppdateringer og sånne ting. Og så har jeg en stor unnskyldning å komme med. I går så pludret jeg noe innmari med både mobil og andre ting, og også fordi jeg hadde logget inn på Snapchat på maskinen på jobb, og jeg vet ikke om det hadde noe utslag, men hvis du ikke fikk respons fra meg i går, så er det derfor. Jeg har noen navn jeg spesifikt har i tanke her, så du får føle deg truffet hvis du er en av dem.

Jeg synes kaffepausen kanskje høydepunktet hver eneste dag. Altså, når man jobber i radio, så dette er liksom helt, dette er den eksklusive toppingen på kaka, altså det kunne gå inn i studio. Men det er... Ja, hva skal man si? Det er jo andre ting som skal utføres, sånn administrativ art og mange byggeklosser som skal til før vi liksom kommer til dette punktet. I dag så er jeg fri for alt. I dag har jeg bare kunnet fokusere liksom på kremen, på glasuren her. Jeg så fornøyd. Og jeg tror og håper du også blir det. Vi skal kaste oss ut i en quiz om et lite øyeblikk i hvert fall. Det et tema som kommer. Jeg har tre ledetråder etter det, og så kommer det en fasit etter hvert. Du kan bare begynne å glede deg. Og hvis du har lyst til å ha kontakt med meg underveis i løpet av dagens show, for eksempel for å diskutere hva svaret denne quizen kan være, så bruk i så fall sosiale medier. Jeg å finne på alle plattformer. Det bare å søke opp Endre Lundgren. Og så snakkes vi der. Her litt musikk før quizen.

Ja, og så var det oss to da, og quizen. Er du klar? Godt. Vi skal finne frem til et årstall, og så denne timen, skal vi se, der ja. Av en lang grunn så må jeg hele tiden skrive inn passordet mitt på denne her filen vi skal bruke. Nå har jeg gjort det, og her står den. Og det riktig dato. Yes, det det også. Og jeg har et land her som vi skal frem til. Og når vi leter etter et land I quizzen, så det sånn at jeg gir deg to runder med ledetråder som litt historie og litt fakta. Og den tredje alltid en beskrivelse av selve flagget. Og den kommer til sist. Så det bare å smøre seg med de berømte tålmodigheter. La oss starte med følgende. Navnet på landet vi skal frem til I dag, det stammer fra en mytisk leder. Ledet en stamme som I sin tid tok dette landområdet og etablerte seg der. En mytisk leder. Hvor kan dette være? Ja, men du får klø litt der det hjelper, og så skal du få enda en ledetråd om et øyeblikk.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Vi er kommet til almanakken. Navnedagen I dag til Roald, Rolf og Rolf. Rolf med F eller Rolf med V forskjellen på de to siste. Det altså nasjonaldag I dag for Moldova. Se etter flagg som ser mistenkelig ut som Romania, men som har et symbol på midten. Det ser ut som riksvåpne eller noe I den retning. I så fall så feirer de nasjonaldag. I dag. Det har skjedd litt I nyhetene gjennom årene. Tilbake til 1664, hvor byen New Amsterdam byttet navn til det vi kjenner I dag, nemlig New York. I 1776 beseiret britene George Washingtons hær I slaget ved Long Island. Og her hjemme, 1950, så ble akvariet I Bergen åpnet. Og I sport, det var I 2007 på dagens dato, at Ole Gunnar Solskjær la opp som fotballspiller. Da var han 34 år gammel. Vi skal se nærmere på almanakken underveis.

Vi kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz. Jeg har fått noen innspill på hvor det var vi skulle, og noen her morsomme. En som skriver, du skal ikke til Frankrike vel? Det var sikkert en leder som het Frank, og det det nok helt sikkert, men det ikke det. Vi skal frem til I dag. Det ikke Frankrike. Det et annet land. Navnet på dagens land stammer fra en mytisk leder, var første ledetråd, var leder for en stamme som I sin tid tok det til landområdet og etablerte seg der, og det ikke Frankrike som vi også har etablert. Alright, ledetråd nummer to så. Landet vi skal frem til I dag oppstod som et kongedømme tilbake på 800-tallet. Hovedstaden her ble på 1300-tallet et politisk og kulturelt sentrum I det som var det tysk-romerske riket. Og landet slik vi kjenner I dag, og veldig viktig slik vi kjenner det I dag, ble opprettet ganske nylig. Ja, 1993-tiden flyr, men det ganske nylig I de store historiske sammenhenger. Hvilket land det?

Når man akkurat har hostet, og så ser man at den timeren som teller ned hvor mye tid det igjen til jeg skal snakke, liksom kommet til 2 sekunder, og så kjenner man at det fortsatt klør litt I halsen. Der jeg nå. Vi skal gjenta de 2 første ledetrådene I dagens quiz. Vi skal altså frem til et land, og så skal jeg gi deg ledetråd nummer 3, som en beskrivelse av flagget. Jeg sa at navnet på dagens land stammer fra en mytisk stammeleder, som I sin tid tok dette landområdet og etablerte seg der. Nummer 2 var at landet vi skal frem til I dag oppstod som et kongedømme allerede tilbake på 800-tallet, og at hovedstaden på 1300-tallet ble et politisk og kulturelt sentrum I det som den gang var kjent som det tysk-romerske riket, og landet slik vi kjenner I dag ble opprettet. I 1993. Det mye historie omkring akkurat den biten av det I hvert fall. Og så det flagget. Flagget rødt, hvitt og blått. Det stadigvæk ikke Frankrike. Fordelt som en blå trekant og en hvit og en rød stripe. Hvilket land det?

Det var tre navn som var oppført I almanakken I dag, og vi hedrer og gratulerer Roalf, Rolf med F og Rolf med V. Og hvis vi ser på fødselsdagene for I dag også, så det et par navn som dukker opp her. Vi nevner for eksempel Ja, hvor begynner vi? Begynner I nedre del I dag da. Scroller oppover. Ja, nedre og nedre del, de forholdsvis voksne likevel. Den norske forfatteren Liv Nysted ble født I 1949. Hun døde I 2010. Og så kan vi ta med oss Kristen Nygaard. Ikke hver dag vi tar med oss matematikere, men det gjør vi I dag. Kristen Nygaard, norsk matematiker, født I 1926, var også programmerer og hadde en periode som politiker, døde I 2002. Har du også fødselsdag I dag? Gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk. Og så fortsetter vi.

Jeg vet det mange som har tenkt at, nei, Endre han ljuger. Han sier det ikke av Frankrike, men det må det da være. Nei. Nei, jeg sier det ikke av Frankrike. Det her meget alvorlig. Jeg gir aldri en ledetråd eller en sånn tydelig utmelding for å lure deg, altså. Og hvis det så sier jeg på forhånd at, jeg har vært litt lur i dag. Så det ikke Frankrike vi skulle frem til. Denne stammelederen som vi snakket om, denne mytiske lederen, heter Tjekk. Ja, og hovedstaden som ble etablert i det kongedømmet på 800-tallet heter Praha, og da går jeg ut fra at vi enige om at vi skal til Tjekkia, og Tjekkia ble opprettet i 1993, da Tjekkia og Slovakia skilte lag, silkeskilsmissen kalte de det. Og bare for å ta med seg motto til Tjekkia her, sannheten seirer, sier de, og det håper vi de fortsatt står for. Riktig svar altså, Tjekkia i dagens quiz. Jeg håper du fikk den, og om du ikke gjorde, men ikke jukset, gi deg selv en premie.

Jeg har den glede å forklare at det jamme blir en ny utgave av kaffepausen I morgen. Og hvorfor I all verden sitter jeg her og snakker om morgendagen? Hvorfor fredag I det hele tatt et tema? Nå skal du høre. Torsdagens utgave, altså dagens utgave av kaffepausen, på hell. Satt og chattet med en som heter Arne her, som sendte meg en melding I sted. Det var I forbindelse med quizzen. Men så sendte han meg et bilde, for han drev og holdt på med noe hjemme. Jeg kommenterte dette, og så sier jeg, men nå må du bli ferdig da, så du liksom kan ta helgen I morgen. Og det var ikke snakk om å ta helgen, da skulle det legges enda flere kluter til. Og det ser veldig bra ut altså. Så kjør på. Jeg har intet mer å melde, for å være helt ærlig, utover over at jeg håper du får en fantastisk god torsdag. Underholdningen fortsetter her naturligvis, men på vegne av meg selv, jeg heter Endre Lundgren, og resten av teamet, vi høres I morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Helsesituasjonen til hans majestet kongen nå svært alvorlig. Helsen til kongen forverret, går det frem av en oppdatering fra kongehuset. Kronprinsen og dronningen har kansellert alle sine avtaler, og kronprinsparet og dronningen har reist til Rikshospitalet. Medier over hele Skandinavia dekker nå kongens helse. IMDi lanserer i dag sin årlige indikatorrapport om hvordan det går med innvandrere og deres norskfødte barn i Norge. Rapporten gir en oversikt over integrering innen arbeidslivet, utdanning, levekår og politisk og sosial deltakelse, slik at utviklingen kan følges over tid. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevne i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

torsdagskveld denne uken. Da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

Torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jenter I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.

0: fredag. Denne uken er det Hans Robert og
1: Tone Anita
0: som sitter klare i studio for programmet Nøtt i Øst.
1: Vi skal spille musikk, og dere der ute skal hjelpe oss å løse nøtter.
0: Bli med oss da, på fredag, klokken 20-23. The streets I used to
2: own. Da er det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder er Tone Anita Heier.

Velkommen til en ny dag med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Per Birkeli, tidligere Indonesia-misjonær, nå daglig leder i Norea, det som med oss denne uken, og andaktene de også produsert av Norea. Berit Olsen Sunde skal synge for oss nå til en begynnelse, et ord til deg.

Som kristne er vi automatisk ambassadører for vårt hjemland i himmelen. Enten vi liker det eller ikke, så er det slik. For når folk vet at vi er kristne, så blir livet vårt enten reklame for eller advarsel mot det gudsrike vi er en del av. I den forbindelse har Jesus en ambassadørinstruks. Han ber oss om å la vårt lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene vi gjør. Her er rollefordelingen spennende. Det er vår sak å la lyset skinne, og så er det andres sak å se de gode gjerningene. Vi har en medfødt evne til å snu det på hodet. Vi tenker, det er vår sak å stå for gode gjerninger, så folk ser at lyset skinner. Og djevelen, han gnir seg i hendene. Ingenting er ham kjærere enn at vi glemmer å søke godhetens kilde, men heller satser på egen produksjon av godhet. Men ambassadørinstruksen fra Jesus er over all måte tydelig. Konsentrer dere om å la lyset skinne. Vær tent av Gud og hans godhet. Lev så nær godhetens kilde at varmen fra ham slår ild i livet ditt. Det blir det gode gjerninger av. Gjerninger som gir folk en smak av Guds gode land og rike. Det står skrevet i Matteus 5. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen.

Tema for andaktene denne uka misjonsbefalingen i Matteus kapittel 28. I dag skal vi se litt nærmere på hva det betyr for oss når Jesus sier at vi skal døpe mennesker til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn og lære de å holde alt det han har befalt oss. I mai 2022 dro jeg til Indonesia for å møte Noreas gamle partner Studio Sentosa og for samtidig å treffe mulige nye partnere. En av organisasjonene jeg fikk treffe arbeider med å gjøre evangeliet om Jesus kjent i moskeer og på koranskoler. De modige folkene arbeider kontekstuelt, som vi sier, på den måten at de fortsetter å bruke den tradisjonelle muslimske klesdrakten, og de fortsetter å gå i moskeen, samtidig som de tror at Jesus ikke bare var en stor profet, men at han er den Bibelen sier at han er, Guds sønn og verdens frelser. Hver eneste måned så kommer mer enn 100 mennesker til tro gjennom arbeid som drives av denne organisasjonen. Og lederen kunne nå fortelle at de til å begynne med hadde mest fokus på at folk skulle si ja til å følge Jesus og la seg døpe. Men etter at konvertittene var døpt, så regnet de seg på en måte ferdig med arbeidet. Og da det hadde gått litt tid, så de at hele 4 av 5 av de nyomvendte valgte å gå tilbake til sin gamle religion når det hadde gått ei tid. Da bestemte de seg for å legge mer ressurser i trosopplæring, eller disippeltrening, som man også kaller det. Og etter at de for alvor kom i gang med dette, så er det nå bare 1 av 5 nyomvendte som velger å gå tilbake til sin gamle religion. Jesus ber oss om å døpe de som kommer til tro i den treenige Guds navn, men i samme åndedrag ber han oss også om å gjøre de til disipler og lære de å holde alt det han har befalt oss. En ung gutt hadde nylig fått sertifikat, og sjåførlæreren gratulerte han. Og så sier sjåførlæreren, «Nå har du lov til å kjøre bil uten å ha noen ved siden av deg, men husk at du ennå ikke er en dreven sjåfør. Det er nå du for alvor skal begynne å øve deg på å kjøre trygt og sikkert, og først om 5 til 7 år så vil du være en erfaren sjåfør.» Dåpen, det er bare startskuddet til et liv sammen med Herren. Etter at vi er døpt begynner den daglige vandringen sammen med Jesus. Hele livet gjennom gjør vi oss stadig nye erfaringer sammen med han, og jo vanskeligere overgangen til den kristne tro er for en person, ja, jo større omkostninger det har å si ja til å følge Jesus, desto viktigere er det at troen får næring, slik at røttene blir dype og sterke. Denne prosessen tar tid, og den krever ofte stor tålmodighet, både for den nyfrelste og for de som står rundt og skal hjelpe de nyomvendte til å vokse i tillit og kjennskap til Gud. Mye av misjonsinnsatsen til Norea Mediemisjon handler nettopp om disippelgjøring. Våre radioprogram, TV-sendinger og innholdet som vi formidler via apper og MP3-spillere handler i stor grad nettopp om å undervise mennesker om den kristne tro og livet med Gud. Millioner av kristne bor i områder av verden der det er vanskelig å etablere fysiske kristne fellesskap, og der det også kan være langt mellom de kristne. Der forholdene for Jesu etterfølgere er krevende, så kan vi tilby trosopplæring og bringe oppmuntrende ord og trøst, ja til og med tilby en form for kristent fellesskap, sjel uten å være fysisk til stede. En TV-serie i Midtøsten sier det sånn, «Jeg er alene kristen i området der jeg bor, og jeg har ingen annen familie enn dere. Dere er min familie, og de kristne TV-sendingene er kirken min. Takk at dere er der for meg.» Bare Gud vet hvor mange mennesker det er som i dag befinner seg i en sånn situasjon. Og du og jeg kan ikke reise til sånne områder i mange tilfeller for å arrangere alfakurs eller konfirmasjonsundervisning. Hverken på den arabiske halvøy, i Sentralasia eller i det fjerne østen, så er det enkelt. Men alle de stedene så kan vi være med og fortelle mennesker om Jesus gjennom radio, TV og andre medier. Sånn kan vi være med og ta del i arbeidet med å lære de å holde alt det Herren har befalt oss. Radio og TV-signaler krysser med den største letthet grensene skjel til de mest lukkede landene på kloden.
Som liten gutt var jeg imponert over å se bilder av berømte personer som hadde noe viktig å si, og som kanskje snakket til en hel skog av mikrofoner. Og jeg lurte av og til på hvordan det måtte være å snakke til så mange mennesker på en gang. I dag arbeider jeg i en organisasjon som gjennom samarbeid med internasjonale partnere snakker til mange titals millioner hver eneste dag. Mediemisjon er et viktig redskap i arbeidet med å fullføre misjonsoppdraget, og jeg takker Gud for den tjenesten jeg har fått. Samtidig takker jeg han for at han kaller mennesker til å gi gaver til dette arbeidet. For uten bensin på tanken blir en bil stående stille. Og uten penger på konto, så er det også lite en kristen organisasjon kan gjøre. I dag vil jeg derfor avslutte denne korte andakten med å takke alle som er med på å gjøre det mulig å drive mediemisjon blant unådde folkegrupper. Så takker jeg samtidig Gud for at han sørger for oss, og jeg takker for hans løfte om at han vil være med oss alle dager, inntil verdens ende. La oss takke og be. Gode allmektige Gud, takk for at Jesus er gitt all makt både i himmelen og på jorda. Hjelp meg til å stole på at dette er sant, og hjelp meg til å la denne sannheten få styre mine valg og prioriteringer. Takk for at jeg skal få være med på å fortelle andre mennesker gledens budskap om at Jesus er kommet for å gjøre ende på djevelens gjerninger, og for å tilby evig frelse til enhver som påkaller hans navn. Takk, gode Gud, for at du sørger for oss og for ditt løfte om at du vil være med oss alle dager, inn til verdens ende. Gi meg nå nåde til å være en god ambassadør for ditt rike. I Jesu navn. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Jonathan Birchfield var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Per Birkeli. Gud vil være med oss i det store oppdraget vi har fått. Vi skal nå til slutt høre sangen «Hjelp meg å gå», og det Thea Aarseth som synger. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil gjerne ønske deg en god dag. Og husk at Over en åpen bibel er tilbake også i morgen. Vi høres!

dag er det mulig å ringe inn hvis du har forbundsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.

0: i gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil i forhold til alt som gror og lever i naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariassen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere i første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til Naturtimen.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du hjertelig

0: ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter. Kong Haralds helse forverret, det opplyser Kongehuset I en oppdatering I formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til Kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Håkon og dronning Sonja I dag avlyser alt sitt program.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos Kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste I andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet I Vastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten I andre kvartal nær det vi anser som normalvekst I økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette I dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Nå det flere pensjonister enn barn I Norge. Det viser nye tall fra NAV. I juni var det knappe 1000 flere alderspensjonister enn det var barn med barnetrygd. Tallene I begge tilfeller noe over en million. Antallet alderspensjonister har økt kraftig de siste årene. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Øst.

0: hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 24. Det hjalp ikke hvor hardt han prøvde. Daniel klarte ikke å glemme hvordan de to drittsekkene hadde flørtet med Gina i kaféen. Cozy og Hanson hadde slengt om seg med uanstendige kommentarer da Gina forsvant inn på kjøkkenet. Tanken på at hun regelmessig måtte forholde seg til den slags grovheter gjorde ham kvalm. Hvis noen hadde behandlet søstrene hans på den måten, ville han ha invitert dem ut til en samtale på tomannshånd. En mumlende kommentar fra Sid fortalte Daniel at de andre mennene også hadde lagt merke til det, og følt det på samme måten. Cozy alltid ute etter bråk, og hvis han ikke finner noe, skaper han et eller annet selv, hadde vennen sagt. Daniel var forberedt på spekulasjoner og godhjertet erting fra de andre gutta, men mennene hadde vært uvanlig tause på vei til treningslokalet. Øynene deres var fulle av spørsmål, men Daniel tvilte på om han ville ha kunnet svare på et eneste et av dem. Likevel hadde kommentaren til Sid kvernet i tankene hans resten av dagen. Den skarpe tungen og avvisende holdningen til Genevieve ville holde de fleste mannfolk på armlengdes avstand, men det fantes dem som ville ta det som en utfordring. Daniel likte ikke hvordan Cozy hadde fått «ser deg senere» til å høres mer ut som en trussel enn en dagligdags kommentar. Daniel satte pickupen i gir og rygget ut på veien mens han grublet på hva han skulle gjøre nå. Han vurderte å kjøre innom Evie, men hun hadde sagt at hun ville ta med seg Cody på pizza for å få tankene hans over på noe annet enn Rain. Kanskje hun heller skulle ha satt seg litt bedre inn i hva Cody gikk igjennom. Ved lyskrysset så Daniel en gjeng tenåringsgutter stå og henge under en lyktestolpe. En av dem knipset en glødende sigarettstump ned i rennesteinen da han kjørte forbi. Impulsivt satte han kursen mot avenyen og satte ned farten da han kom fram til Genevieves husvogn. Utelysene var tent, men ellers var det ikke tegn til at noen var hjemme. Han følte med et lite ubehag seg som en kikker, og tok en ny runde rundt Main Street. Han hadde lært å stole på instinktene i løpet av årene, og akkurat nå blinket i rødt. Genevieve vil ikke at du skal henge rundt her, Moretti. Kan du ikke få det inn i den tjukke skallen din? Men hun hadde ikke bil, og kaféen lå ikke akkurat i byens beste strøk. Daniel skar på tvers over til Radley Street. Sals bilrekvisita var stengt for dagen, men musikk fikk vinduene i Eddies bar til å skrangle. Gjennom det tette dugget kunne Daniel se folk stå tett i tett ved bardisken. Det slo ham at Genevieve kanskje var der, men han avviste tanken raskt. Han hadde overhørt den blonde kvinnen ved bordet i hjørnet si til Genevieve at hun burde legge inn en søknad hos Eddies, men hadde ikke fått med seg hva hun svarte. Det han hadde fanget opp riktig nok, var hvordan hun hadde unngått kavaleren til blondinen. Daniel kastet et blikk på klokka på dashbordet og parkerte pickupen. Åpent skiltet hang fortsatt i kafévinduet, men til forskjell fra Eddies så stedet forlatt ut. Døra til baren gikk opp, og et latterbrøl sprayet over Daniel som en skur med hagl idet han krysset gaten. Bjellen over døren ga fra seg et halvhjertet pling da Daniel kom inn. En syltynn fyr med blekksort hår moppet gulvet. Hver bevegelse var en klønete koreografi til Beach Boys' Little Deuce Coupe, som runget fra jukeboksen. Sangvalget sto liksom ikke i stil med den vide buksa og tatoveringen av en kobra som slynget seg rundt den høyre bicepsen hans. Daniel løftet hånden. Fyren nikket og pekte mot et bord ved vinduet. Ginvy var ingensteds å se. Det var ingen servitriser der i det hele tatt. Kokka, som hadde ropt til Gina om varebilen den morgenen, stakk hodet ut gjennom svingdøren og fikk øye på ham. Hun rynket brynene og forsvant, men Daniel hørte henne rope et eller annet over bråket fra oppvaskmaskinen. Hva det enn var hun sa, ble etterfulgt av lyden av knust glass. Daniel krympet seg. Et øyeblikk senere sto Genevieve foran bordet hans. «Vi stenger om 5 minutter.» «Flott!» Daniel lente seg tilbake og kjente en knapp stikke ut fra ryggen i det slitte vinylbenken. «Da rakk jeg det akkurat.» Han kunne sverge på at han hørte fyren med moppen humre. Gina stirret ned på ham. Mahognifletten hennes lå over den ene skulderen. Tuppen svingte som halen til en sint katt. «Går du aldri hjem?» «Gjør ikke du?» Ordene smatt ut før Daniel fikk stanset dem. «Det raker vel egentlig ikke deg?» Men en av servitrisene ringte og sa at hun var syk i dag, og jeg tilbød meg å ta skiftet hennes. Ikke minst fordi hun gruet for tomheten som ventet henne hjemme. Daniel kunne se det i øynene hennes. Han hadde kjent på noe av det samme etter at Max var død, men han visste at Genevieve aldri ville innrømme det. «Hva vil du ha?» Daniel stirret ned på føttene hennes. Tåspissen dunket en utålmodig rytme. Det var sikkert helt sprøtt, men han begynte å kjenne seg beroliget ved lyden. «Et paistykke, hva som helst, og en kopp kaffe.» «Tar du det med deg?» «Nei.» «Da har du bare 5 minutter til å spise opp.» «Du trenger ikke late som», sa Daniel mildt. «Jeg går ikke på det.» Genevieve rynket pannen. «Late som hva da?» «Kunden er alltid irriterende.» «Ikke kunden. Du.» Gina virvlet rundt. Hælene på støvlene hennes klakket hardt mot gulvet da hun gikk tilbake til kjøkkenet. Kroppsspråket, sarkasmen og de skarpe blikkene var alle iscenesatte. Men Daniel ante at det virkelige ekte var rett der, gjemt bak den avvisende holdningen. Han brukte det eneste våpenet han hadde for å trekke henne ut. «Kunne du varme den opp, tror du?» ropte han etter henne. «Jeg trekker fra 15 sekunder.» Tallerkenen Genevieve satte foran ham et minutt senere bar et perfekt stykke varm eplepai. Han så at det var eplepai fordi fyllet boblet rundt gaffelen som sto som spiddet i delikatessen. Daniel kunne ikke hjelpe for det. Han lo. Fin touch. Gina myknet litt. Et smil glimtet i øynene hennes. Det var ikke stort, men Daniel følte det som en seier. Han forsto ikke hvorfor han likte så godt å erte henne. Eller hvorfor møtene deres fikk ham til å føle seg så levende. Han måtte alltid tenke seg om før han snakket med Evie. Veie ordene, være forsiktig så han ikke krysset en grense eller fornærmet. De var barndomsvenner som hadde kunnet fortelle hverandre alt, helt til Evie ga alt til Max. Gina holdt frem kaffekannen. Du vil sikkert ha påfyll. Det med eller uten koffein? Hva vil du det skal være? Leppene hennes trakk seg opp I et smil like kunstig som pakken med suketter på bordet. Du har svart på spørsmålet. Daniel la hånden over koppen. Jeg har det bra, ellers takk. 10 minutter senere, med magen full av pai han ikke hadde hatt behov for, og en kopp kaffe som sikkert ville holde ham våken helt til søndag, ventet han på at Genevieve skulle komme tilbake så han kunne tilby henne skyss hjem. Men det var den tatoverte renholderen som dukket ut fra kjøkkenet og viftet med en hvit kassalapp. «Jeg kan ta imot når du klar.» «Hvor Genevieve?» Fyren hevet et bustete øynbryn med tilstrekkelig piercing til å utløse alarmene I sikkerhetskontrollen på flyplassen. Hun har gått. Gått. Daniel kikket mot utgangsdøra, litt usikker på om han skulle tro ham eller ei. Utgangen til bakgaten. Han pekte med tommelen mot kjøkkenet og så medfølende på Daniel. Hva det med damer du ikke skjønner? Det hun her, det umulig å forstå seg på, sa Daniel dempet. Han trakk opp lommeboka, bladde gjennom de sedlene han hadde igjen og trakk opp $10. Behold resten. Snøen sprutet opp fra bakhjulene da Daniel rygget ut fra parkeringen og svingte inn I bakgaten. Han tok igjen Gina ved enden av kvartalet og strakte seg over setet for å åpne passasjerdøra. Genevieve. Hun lot som at hun ikke hørte ham, selvfølgelig. Og snublet videre. Hælene på cowboystøvlene hennes skal null feste på det snødekte underlaget. «Det kaldt, og du burde ikke gå hjem alene», hørte Daniel seg selv si. Han krympet seg. «Og ja, jeg vet at jeg høres ut som moren din.» «Ikke I det hele tatt.» Gina fortsatte å gå. Moren min ville ikke ha merket at jeg ikke hadde kommet hjem før langt ut på formiddagen neste dag. Daniel stuet bort kommentaren til senere grubling. Kan du ikke bare sette deg inn, du snill? Jeg har det bra, ellers takk, sa Gina, som et ekko til Daniels ord på kaféen. Milde Moses. Daniel kjente forhjulene skrape mot fortauskanten og rettet opp rattet. «Kan du slutte å være så sta?» Hun stoppet. «Sa du Milde Moses?» Et av yndlingsuttrykkene til bestemor Moretti. Hun ville frydet seg om hun visste at jeg brukte det. Gina skjenet bort mot bilen, og Daniel tråkket på bremsen. Han kjente på en liten, triumferende følelse, helt til hun smalt igjen døra og forseglet ham I førerhuset. Greit. Han fulgte etter henne enda et kvartal. Frontlysene på pickupen lyste opp veien. Ved neste trafikklys skrittet Genevieve bort I bilen. Daniel stålsatte seg for andre runde, men denne gangen satte hun seg inn. «Hva det du vil?» En slank finger spiddet jakkekragen hans. De vakre grønne øynene var på vakt. «En kvinne må alltid være på vakt. Alltid.» Merkelig nok var det ordene til Agnes. Den gråhårede damen fra kaféen som jog gjennom hodet til Daniel. Han kunne ha slått en spøk. Fortalt Genevieve at det var kald kveld, og at han ganske enkelt likte å spille rollen som den gode samaritan. Men noe sa ham at det ville være klokt å si det som det var. «Jeg vil ikke at du skal gå alene.» Kapittel 25 Ginas frustrasjon rant bort, og hun sank tilbake I setet. Jeg liker å være alene. Hun ville være alene. Det var så mye lettere enn å bli skuffet. Men det virket ikke som om hun klarte å riste av seg denne fyren. Det var ille nok at Daniel og hele teamet hans hadde dukket opp til frokost, men at han valset inn 5 minutter før stengetid var nesten verre. Her han igjen. Sue hadde hevet stemmen et hakk over fresingen fra stekeplaten. Det tok noen sekunder før ordene nådde inn. Da de gjorde det, hadde glasset Gina sto og tørket, glidd mellom fingrene hennes og knust mot gulvflisene. Hun trengte ikke å spørre hvem han var. Det var hvorforet som fikk hjertet til å banke. Ikke tvil om at jeg må ansette den jenta hvis det blir så travelt her. Sue kastet ikke så mye som et blikk på rotet på gulvet. Først det brannvesenet. Og så det for alt jeg vet Bannister Falls politihus som skal ha juleselskapet sitt her. Gina fant en kost og begynte å feie opp glasskårene. Daniel Moretti kommer ikke hit for min skyld. Han var her for evig. Daniel sto last og brast med Bennett-klanen, og som Sue så velformulert hadde påpekt, gjorde hun klokt I ikke å glemme det. Nei. Sue sparket et glasskår bort mot henne. Så fortell meg, hvorfor denne mannen har dukket opp 2 ganger I løpet av de siste 12 timene? Han her oftere enn Cozy. Gina, som hadde for vane å plassere alle menn I samme kategori, likte av en eller annen grunn ikke å høre de 2 mennenes navn bli knyttet opp til hverandre I samme setning. Og hun hadde absolutt ikke likt sommerfuglfølelsen I magen da hun strenet ut av kjøkkenet og fikk se Daniel sitte ved et vindusbord. Lat som om jeg ikke her. Daniel satte pickupen I gir og tråkket på gasspedalen. Særlig. Du ganske flink til å ignorere folk. Daniel fingret med varmeapparatet og vendte ventilene ned mot Genevieves føtter. Det burde ikke være så vanskelig. Det burde ikke være det, men likevel. Daniel Moretti var en det var vanskelig å ignorere. Og ikke bare fordi han satt bare en halvmeter unna. Hun hadde ikke lyst til å forholde seg til ham. Hadde ikke lyst til å like ham. De kjørte resten av veien til avenyen uten å si noe. Daniel svingte inn foran husvogna, og Gina så et lys I vinduet. Det ene hun hadde latt stå på for regn. Tanken på de tomme rommene, stillheten, la seg over henne som et ullteppe og gjorde det vanskelig å puste. Takk for turen. Hun famlet etter dørhåndtaket, men klarte av en eller annen grunn ikke å flytte på beina. Genevieve? Måten Daniel sa navnet hennes på, stavelse for stavelse, hadde en merkelig effekt på pulsen hennes. Gina? Hun skulte bort på ham. Du kan ikke bare forandre navnet mitt. Ikke navnet ditt Genevieve? Jo, da forandret jeg det ikke. Tennene hans skinte et lys I skyggene. Daniel Moretti hadde som yrke å slukke branner, men fyren kunne gjøre ubotelig skade med det smilet. Gina trakk I håndtaket klar til å flykte. Det knirket I døra samtidig med at mobilen kvitret dempet. Hun fisket den opp av jakkelommen og myste ned på skjermen. En tekstmelding fra Rain. Det falt ikke engang Gina inn og ventet til hun var inne I husvogna, alene med å lese. Fingrene hennes skalv da blikket gled nedover skjermen. Fortsatt ok. Ikke vær redd. Glad I deg. Lettelse og frustrasjon strømmet gjennom Gina og fant utløp I et dypt sukk. Rain? Daniel slo av motoren og snudde seg mot henne. Uttrykket hans var så fullt av lettelse at det ikke slo Gina at det ikke angikk ham. Hun nikket, holdt opp den ene fingeren og prøvde umiddelbart å ringe datteren tilbake. Hun kom bare rett til telefonsvareren. Rain. Gina sank fremover og dunket hodet mot knærne. De har ingen anelse, har de vel? Sa Daniel lavt. De tror de uavhengige. At vogna deres ikke hektet sammen med noen andres. En merkelig måte å si det på. Men det stemte. Gina møtte øynene til Daniel, og det gikk opp for henne at han forsto. Han beskrev seg selv som en venn av familien, men han hørtes ut som en far. Og han hadde rett. Ingen advarte deg om at å være forelder var som å sitte på en berg-og-dalbane. Du satt fastspent sammen med barna dine, og gjennomlevde alle opp- og nedturer, alle brå svinger. Fordi hun var alenemor, hadde Gina aldri hatt noen å snakke med da Rain vokste opp. Hun hadde prøvd å finne ut av alt sammen alene, som regel med utgangspunkt I én oppskrift. Det Gina ønsket hennes egen mor ville ha gjort. Når kommer hun hjem? Spørsmålet til Daniel ble hengende I lufta. Aner ikke. Dette alt jeg fikk. Gina hentet opp meldingen og leste den en gang til. Høyt. Rett frem og til poenget. Daniel smilte skjevt. Lurer på hvem hun har det fra. Gina ville ikke at Rain skulle bli som henne. Hun hadde brukt de siste 18 årene på å gjøre alt som sto I hennes makt for å forsikre seg om at det ikke skjedde. Gi datteren de mulighetene hun selv ikke hadde hatt. Hun presset telefonen mellom håndflatene, ville ikke slippe den for langt ut av syne. De tre knappe setningene forbandt henne med Rain. Jeg snakket med Cody I ettermiddag, sa Daniel etter en stund. Rain ville ikke fortelle ham hvor hun Gina forsøkte å skjule hvor overrasket hun ble. Rain måtte være redd for at Cody ville kjøre ut til campingen. Gina hadde jo vurdert det hun også. Det sikkert best sånn. Gjør det noe om jeg forteller at hun sendte deg en melding? For all del. Gina stakk telefonen tilbake I jakkelommen. Det derfor du her, ikke sant? Daniel stivnet. Hva mener du? Det ikke jobben din å hente inn informasjon og rapportere tilbake til Bennett-leiren? Jeg beklager hvis du tror det det jeg gjør. Stemmen hans var myk. Gina forsøkte å trekke på skuldrene og følte et skarpt stikk I hjertet. Det den eneste grunnen jeg kan tenke meg for all denne oppmerksomheten. Den eneste grunnen? Daniel slapp pusten sakte ut. Fordi I går kveld trodde du at jeg la an på deg. En plutselig rødme skylte opp fra halsen og bredte seg ut over ansiktet hennes. Jeg beklager det også. Daniel trakk ikke blikket til seg, og det var da det slo henne. Gina hadde forsøkt å finne ut av forskjellen mellom Craig Koziel og Daniel Moretti I kaféen den morgenen. Da de sto ved siden av hverandre, virket de to mennene ganske like når det gjaldt høyde og bygning, selv om Kozi allerede hadde begynt å legge seg ut over hoftene etter alle turene innom Eddies etter jobb. Forskjellen lå I øynene deres. Kozis blikk var flatt. Det sugde til seg alt som foregikk rundt ham, og ga ingenting tilbake. men Daniels var åpent, opplyst av en kilde Gina ikke ante hva var, og fylt med gaver hun var redd for å ta imot. Hun dyttet opp døra og gikk ut av bilen. Motoren sto fremdeles stille i flere minutter etter at hun var kommet inn. Lenge nok til at hun ble nysgjerrig. Hun kikket ut mellom gardinene som dekket vinduet i døra. Månen lyste opp førerhuset. Det mørke hodet hans var bøyd over rattet. Leppene beveget seg, selv om Gina kunne se at han ikke holdt i mobiltelefonen. Gina presset kinnet mot det rindekte vinduet og lukket øynene. Gjør som han sier.

Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, Kristent Arbeid Blant Blinde, som har laget den som lydbok.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. Kong Haralds helse forverret. Det opplyser kongehuset i en oppdatering i formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja i dag avlyser alt sitt program.
2: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
1: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette i dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
6: Dette mitt liv.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i programserien «Dette mitt liv». I dag jeg, Jørgen Reinersen, på Evangeliesenter sitt hovedkontor i Moss i Østfold fylke, og jeg sitter her med ingen ringere enn en av grunnleggerne, Lise Karlsen. Velkommen som gjest i «Dette mitt liv», Lise.
1: Tusen takk. Takk for jeg fikk komme.
0: Sammen med din mann Ludvig Karlsen så grunnla du Evangeliesenteret helt tilbake i 1983. Dette skal vi selvsagt komme tilbake til, men denne programscenen heter jo «Dette mitt liv», så da tror jeg vi skal starte helt i begynnelsen av ditt liv. Kan du fortelle hvor du ble født og oppvokst?
1: Jeg var født i Oslo i 1943, såkalt krigsbarn. Jeg ble født bak blendingsgardiner på Josefinegaten klinikk, og vokste jo opp der, og gikk på skole der frem til syvende klasse da, for å flytte til Bøler, en av disse nye drabantbyene som vokste opp rundt Oslo.
0: Hvordan var barndommen din?
1: Ja, den var vel kanskje som barn flest, men jeg husker jeg ønsket meg søsken, for jeg var enebarn, så jeg synes det var så fint for alle som hadde søsken. Men jeg var jo engasjert med skøyter. Mine foreldre tror jeg prøvde å leve ut en drøm gjennom meg, som den nye Sonja Hennie eller noe sånt nå. Jeg fikk kunstløpsskøyter, og men det som skulle til da, det var jo at du måtte ha en del privattimer med trenere og sånne ting hvis du skulle nå noen plass da, og jeg hadde vel ikke akkurat, de hadde ikke råd til det, det var en ting. Og ikke tror jeg det lå for meg heller å gå akkurat den veien. Så skøytene ble byttet ut med lengdeløpsskøyter, og det ble jo et helt annet miljø da, med menn i stedet, fordi at det var jo ikke akkurat det som var sporten for jenter. Men det varte bare en stund. Og så kom jeg ut litt i opposisjon, kan du si. Og ville ha en sånn frihetstrang. Og da kom jeg inn i miljøet med motorsykler blant annet på Kontraskjær i Oslo. Hvor vi samles da og kjørte ut til noe som heter Tyregrava og hjulet på Mosseveien og hadde samlinger og hadde egentlig veldig fritt og fint da. Men dette her falt jo ikke i smak hos mine foreldre. Og jeg opposisjonerte enda mer og begynte med et miljø på Karl Johan som heter Blackgjengen. Og der var det jo også litt kriminalitet og sånne ting, selv om jeg greide meg utenom det da. Men det førte til at jeg kom under barnevernet som ville ha styring. Og hjemme hos meg så var de litt glad i det sterke. Og jeg begynte tidlig sammen med foreldrene mine også få lov å smake på likør da. Jeg synes jo ikke det var det beste å smake, men jeg fikk smaken. Og da lo de av meg liksom og syntes jeg ble litt forandret og sånn da når jeg fikk i meg litt. Så jeg så aldri noe skremsel med det med alkoholen, men det eneste jeg merket på foreldrene mine, det var jo at de ble veldig forandret når de drakk, jo mer de drakk. Og det som begynte så fint, det endte som regel i krangel og bråk og noen ganger slagsmål, rett og slett.
0: Mm. Og du fikk tidlig servert alkohol hjemme?
1: Ja, det var det jeg gjorde.
0: Hva tenker du om det i dag?
1: Jeg tenker det er veldig uheldig. For det legger opp et mønster. Og jeg husker jo, jeg så ut i konfirmasjon, jeg som andre i klassen min da. Og da var det jo servering og mat og med drikke og alt dette. Og da ble jo jeg skjenket, også offentlig. For da hadde jeg lov til å begynne å drikke. Og det var jo veldig tidlig, for jeg var jo ikke 14 år engang.
0: Mm.
1: Men vi er jo lys for barna våre, og hvordan vi legger opp livene våre, som de gjerne også tar etter og følger etter da. Så i dag så vil jeg jo advare alle foreldre til å drikke i hjemmet, sånn at de blir vant med dette her og tror det er naturlig. Men dessverre så er det jo knyttet opp imot store tilstelninger og arrangementer og alt her I landet, så følger gjerne alkohol med. Man kan ikke ha det gøy uten at det I forbindelse med rus.
0: Det veldig trist det sånn.
1: Det veldig trist.
0: Ja. Det sikkert... Ungdomstida, de førte deg jo også ut I rus. Hva skjedde?
1: Nei, jeg kom jo som sagt under barnevernet da, og de begynte jo å styre og bestemme over meg. Og når jeg skulle inn om kvelden og med dette her, brøt jeg jo hele tiden. Og så hadde de jo hjem, både for gutter og jenter, som ikke følte oppskriften liksom. Og jeg kom jo på et pikehjem ute I Bærum, som heter Bjerketun. Og det var for øvrig to store hjem med mange jenter I forskjellige aldre fra 13 år og så opp til 18, tror jeg. Det var veldig strengt. Fikk ikke gå ut. Det var som et ungdomsfengsel, og hvis vi ikke følte oppskriften, så kom vi på, fikk straff og kom på isolat. Da. Og dette her tror jeg ikke myndighetene var klar over. Så vi gjorde jo opposisjon der tre av jentene som var på det som heter Granum. Og der barrikaderte vi oss på et rom og ville ikke komme ut. Mm. Og det førte jo til at politiet ned I Bærum måtte komme og bryte opp døra. Og vi ble puttet på isolat da. Strippet og lagt på isolat. Dette her var det en tilsynslege som fikk tak I oss, som hadde oppsyn med oss. Og det førte til at det kom opp for myndighetene. Og dette her gikk jo ikke an. Og traktere oss, vi var jo egentlig bare barn. Og det hjemmet ble nedlagt, og jeg kom ut og fikk meg en jobb da, som lærling I frisørsalong. Så det var egentlig en veldig tøff tid, det året som jeg var der.
0: Mm. Du traff etter hvert en kar som het Ludvig. Kan du fortelle oss den første møte var?
1: Ja, jeg kjente jo Ludvig litt fra før, for vi hadde vært I enkelte sammenhenger hvor han også var da. Men jeg hadde ikke sett han på lange tider, og jeg hadde jo tenkt å reise fra landet, for jeg hadde begynt på hyrekontoret og stemple, sånn at jeg skulle komme til sjøss og reise bort ifra alt, tenkte jeg. Men vi sitter da på Saras telt en maidag, og det var sol og fint vær, deilig. Og så kommer Ludvig gående da, og så spør han om ikke han kan få lov å ta plass ved det bordet jeg sitter, og ja, vær så god, sa jeg. Og så begynte vi å prate da. Og da viste det seg at han kom ifra Drammen, ifra fengselet der, hadde sluppet ut da I påvente at saken han skulle komme opp til høsten I lagmannsretten når den startet da. Og det var forunderlig, men liksom, man snakker om kjærlighet ved første blikk. Men I hvert fall så ble det sånn I livet vårt da. Han spurte, skal du være med hjem? Og fortalte om hvordan han bodde oppe på Dal, oppe ved Eidsvoll. Hadde hus der og var så fritt og fint på alle måter. Og kom oss unna byen da. Og det var jo egentlig det jeg ville også. Og så kommer vi dit opp. Vi fikk en mann til å kjøre oss som drev med antikviteter. Og Ludvig sier, jeg vet en som vil kjøpe av deg sikkert det du har, og han bor der og der, og det var ikke så langt unna der Ludvig bodde. Og vi kjører oppover, og han ble kvitt en del, han antikvitetsselgeren da. Og så kjører vi litt til, og da kommer vi til et hus inne I skogen, en liten hytte, lyseblå, med et vindu av hvert slag, og en dør som hang litt på hengslene. Og så lurte jeg på hvorfor vi stoppet der. Og så sier Ludvig, ja, nå vi fremme. Det her, sa jeg. Og greide vel ikke helt å skjule skuffelsen, da.
0: Mm.
1: Og når vi stoppet der, så åpner en dame døra innifra. Og så kommer ut. Og det viste seg å være søsteren til Ludvig. Hadde jo 9 søsken. Og så viser det seg at hun bor der med mannen og så en liten gutt. For Ludvig skulle jo være borte, regnet det med i flere måneder. Og da kunne de bo der. Men så sier Ludvig, vi kan jo ikke kaste dem ut, men de må jo få litt tid på seg å flytte. Så jeg har et telt, mener jeg, som ligger oppe på uthuset, så jeg får gå og se om det er der, så får vi slå opp det. Det var jo sommeren, det var jo mai. Og så gjør han det, finner det teltet, slår det opp, og viser seg at foreldrene til Ludvig, de bodde på samme tomta, så dette teltet blir slått opp midt imellom de to husene. Og så kommer en dame da, viser seg å være moren til Ludvig, tidlig på morgen, og så ser jo dette her og lurer på hvem det er som har slått opp telt på tomta, og ser inn gjennom teltåpningen og ser at Ludvig, den bortkomne sønnen, er kommet hjem igjen. Og så har han med seg bydame opp og til. Men hun var jo nysgjerrig og ville jo prate og inviterte oss inn på kaffe og frokost. Og der møter jeg jo han som ble min tilkommende svigerfar også. Og så sier han til meg etter litt sånn frem og tilbake, tror du på Gud? Oi, det var litt av et spørsmål, tenkte jeg. Ikke det noe man skal ha privat og ha for seg selv? Så begynte jeg liksom å ransake meg litt. Jo, jeg har jo alltid trodd på Gud, men selv om ikke jeg levde et liv som en kristen skulle være, så hadde jeg jo det. Og da kom det et stort smil, og da var jeg liksom akseptert inn i familien da.
0: Fantastisk. Mm. Ja, det var ikke noe hemmelighet på det du og Ludvig, dere sleit med rus. Hvordan preger det forholdet deres?
1: Nei, det begynte jo så bra, og vi hadde jo intensjon om at vi hadde jo tilbakelagt et liv begge to, med rus og hva det hadde forårsaket i livene våre. Vi hadde jo for øvrig et barn hver også, men de vokste opp hos besteforeldrene sine. Så en god stund så var alkoholen borte, og Ludvig jobbet jo, fikk jo oppdrag fra militærleirene rundt omkring Gardermoen, og der, så det var egentlig veldig bra, og vi flytta jo ganske mye egentlig etter hvert da, men der tror jeg det var lengste tiden vi bodde, så var det akkurat der. Men så ville foreldrene til Ludvig at vi skulle få litt bedre, fordi at vi fikk barn da, at vi skulle få litt større hus, og så sier de at vi kan flytte, og så kan dere overta huset her. Og da skulle det ikke så mye midler til heller, det var litt sånn oppgjør dem imellom da. Så det ga oss faktisk muligheten å komme til et fint hus for familien da. Så vi fikk jo et barn til da. Vi hadde først fått Monica, og så fikk vi Kai. Og bodde jo der, men en dag når vi var borte, så ble det brann i huset vårt, og det brant ned. Og det var jo tragisk. Alle minner og liksom alle ting du hadde. Men vi hadde jo heldigvis forsikring, så vi fikk bygd opp et hus på samme tomta igjen litt senere. Så begynte vi med hest. En liten fålunge som skulle være fin for ungene våre og sånn da, som de fikk lov å kose seg med. Og dette var jo en travehest. Og Ludvig så jo lenge frem at dette her skulle bli en som løp inn, jeg vet ikke akkurat millioner, men ganske mye penger og sånn da, på travbanen. Og da kom vi inn i et annet miljø, og det miljøet var ikke helt bra for oss som hadde problemer med alkohol og sånn. Og det var det nok av der, og mange rare ting egentlig. Og da skulle vi ha flere hester, for denne var jo så ung. Så vi måtte ha en som var løpsklar. Og da ble det solgt på auksjon, og Ludvig kom over en hest da, som han fikk for 5000 kroner, og det var egentlig bra. Og denne hesten, den vant. Og det var jo ingen som hadde forventet. Det var bare den ene gangen han vant. Men da måtte vi ha plass til flere hester, da, så det ble at vi kjøpte et småbruk oppe i Eidsvoll, hvor vi hadde disse hestene. Så det var egentlig fint for barna våre å vokse opp med dette her. Men det var disse helgene og sånn med fyll og når vi var ute på travbaner og sånn som ikke var bra.
0: Du lytter til Lise Karlsen som er grunnlegger av Evangeliesenter som er da et alternativ innen rusomsorgen. Lise, du har valgt en sang som heter Jesus er livet for meg. Jan Groth. Kan du fortelle hva den sangen har betytt for deg?
1: Ja, det har jo blitt det. Jesus har blitt livet for meg. Mm. For han ble redningen for oss. Og for mange med oss da. Familie. Det ble ringvirkninger. Og det er liksom ikke noe annet liv i dag enn også å leve livet med Jesus. Og det kan anbefales til alle.
0: Ja, kjære lytter, du er nødt til å få med deg fortsettelsen. Vi er tilbake etter denne sangen.

0: Velkommen tilbake til programmet Dette er mitt liv. I dag så på Evangeliesenter sitt hovedkvarter her i Moss i Østfold kommune, og det Lise Karlsen som grunnlegger av Evangeliesenter, som dagens gjest i denne programserien som heter Dette er mitt liv, altså. Så hun deler mye, og har delt om en litt tøff barndom med mye rus, og så traff hun da Ludvig Karlsen, og de hadde jo fikk barn, men de ruste seg også sammen, og til slutt så ble det jo en løsning på det, for dere møtte etter hvert en kar som heter Jesus. Hvordan skjedde det?
1: Ja, det var mye trist like før det skjedde. Og man kan si at det var den mørkeste dagen i mitt liv, som dagen etter ble den lyseste. Jeg tror jeg må si det sånn. Vi hadde jo flyttet mange ganger vi etter dette her med småbruk og sånn, og vi havna til slutt ned i Østfold og bodde der en periode, og så flytta vi over til Tønsberg, og der begynte det med Spania-turer og sånn forskjellig, som bare førte mer drikking med seg. Så hadde vi vært i Spania og kom hjem, og barna våre ble passet av besteforeldre og sånn da, når vi var borte. Og Ludvig hadde jo kjøpt med seg kvoten sin fra Spania, og den sto i kjøleskapet hjemme. Men vi skulle begynne hverdagen igjen da. Jeg hadde jo noe jobb, og han skulle jo drive med sitt da. Det var ikke så mye igjen av det blikkens lagerarbeid. Det ble mer salg og sånn etter hvert. Jo, men så fant ikke Ludvig ut at det var så bra å avslutte så brått med denne drikkinga. Så han fortsatte og dro jo med en svoger da. Og jeg var hjemme da med barna. Og så kommer han opp i et slagsmål og med han. Og holdt faktisk på å miste livet, svogeren vår da. Det resulterte i at Ludvig kom jo hjem da og fortalte hva han hadde gjort, og det var bare forferdelig. Og han så for seg om han svevde mellom liv og død, og jeg tror han ropte til Gud at han må overleve, og det gjorde han jo heldigvis. Men det gjorde noe veldig i livet vårt, akkurat den hendelsen. Og jeg tenkte, jeg må komme meg ut av dette her. Og tenkte, jeg må skilles. Jeg tenkte på ungene våre. Det er så tragisk alt sammen. Og jeg fikk bestilt time hos en advokat da, hvor vi skulle møte opp til sånn forlik, heter vel. For det var jo det som måtte skje før du gikk inn i en skilsmisse. Og så sa jeg det til Ludvig da. Han hadde tatt en hel del med nervetabletter før jeg turte å si hva jeg hadde gjort. Og så han bare liksom på meg da, og jeg var nesten helt apatisk. Og vi hadde ikke så mange rom i det lille huset der vi bodde i Tønsberg. Men han gikk inn i soverommet som var ved siden av det, der hvor jeg satt på kjøkkenet. Og etter en stund, han ble jo borte der, så hører jeg et skudd. Og da kom jeg til å tenke på at vi hadde jo en hagle inne i det ene skapet vårt da. Hvorfor vi hadde den, det vet jeg egentlig ikke. Og det var jo den han hadde trukket av. Og det ble veldig stille etter det, og jeg turte ikke å gå inn og se. Jeg bare satt som jeg var paralysert ute på kjøkkenet. Og etter en stund så kom Ludvig gående ut på kjøkkenet, og sto da foran meg. Vi hadde et lite kjøkken, og jeg tenkte, å ja, han fikk ikke gjort det skikkelig, så han skal vel ta meg først, og så seg selv etterpå. Men han var akkurat som han var forandret, hele mannen. Så jeg tenkte, enten har det gått over styr her, nå har det klikket helt. Men så sier han, skal vi reise opp til mamma og pappa, og fortelle hva vi er i ferd med å gjøre. Og jeg sa bare ja. Jeg turte jo ikke noe annet. Mm. Men så ble vi der i huset til dagen etter. Og da var det helg. Og det var vel kanskje fordi barna våre var på skole og sånne ting. Og da reiser vi opp til de som bodde i Eidsvoll. Det var 15 mil unna. Når vi kommer dit, så står mor til Ludvig ute på trappa. Med liksom armene ut sånn. Kommer du nå, gutten min? Sa hun. Og jeg tenkte så rart det var. For det ikke hadde vi telefon. Dette er jo i 75. Da var det ikke vanlig for alle å ha innlagt telefon en gang. Så hun ante jo ikke noe om at vi kom. Men så sier hun, kom inn, kom inn. Og vi gikk jo inn. Og så ser hun på oss med spørgende blikk. Hva var det som skjedde i går klokka da og da? For da måtte jeg gå inn og rope til Gud for deg, sa hun til Ludvig. Åh, tenkte jeg, så rart. Og så fortalte vi jo akkurat hva som hadde skjedd da, i hjemmet vårt. Og så sier hun liksom frem med pekefingeren, du skal ikke dø i synden, du vet du, gutten min, fordi at du skal bli frelst, og så skal du ut og forkynne evangeliet, du. Og jeg tenkte, den damma, hun er helt sprø, for det var jo så fjernt fra våre liv som det kunne få blitt, da. Men vi ble nå der, og hun hadde jo en egen evne, jeg må si, jeg hadde verdens beste svigermor, som du kunne snakke med alt om. Og så sitter vi vel der, og Ludvig satt vel i et annet rom da, og ungene våre holdt jo på med sitt. Så lå vi der om natten, og så sier svigerfar da, som sitter i stua med en oppslått bibel og hvitskjorta på seg, nå er det møte opp i Betania i Gullverket i formiddag, og det kommer to predikanter. Han ene har visst vært en sånn gjengleder, sa han. Kanskje jeg skal være med og høre på han? Ja, tenkte jeg, det kan vi vel. Men Ludvig, han, nei, han skulle nå ikke dit. Nei, nei, da går jo ikke jeg heller, sa jeg. Men akkurat som han snudde om da, jeg får bli med for din skyld da. Og det gjorde han jo. Han ble med for min skyld.
0: Hva skjedde videre?
1: Ja, vi kjørte jo nå oppover til dette lille lokalet som lå inne i skaven, oppe i noe som heter Gullverket, Betania. Og det var jo ikke det største lokalet. Men, og det var litt sånn vanskelig å gå inn den døra der også, synes jeg. Men vi kom jo inn der og tenkte jo liksom at alle snudde på hodene og så hvem det var som kom, for det var jo ikke de vante som var der og brukte å være der. Men vi satt oss inn på bakerste benk da, og følte oss som, ja, i hvert fall jeg da, verdens største synder. Og så begynte jo møtet med mye fin sang. Vi sang en sang av Vera Lynn, blant annet, og det var litt spesielt på, men det var jo en sånn ifra krigens dager som ble sunget da. Og etterpå så begynte predikantene å legge frem budskapet sitt da. Og deriblant en som heter Reidar Thommesen, han talte om tyven som kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Mm. Men jeg har kommet for at de skal ha liv og overflod av liv, sa Jesus. Og tenkte han prate rett inn i livet vårt. For det er jo det tyven har gjort, alt som vi har prøvd å bygge opp og sånn. Det er rasert, det er borte, det er ødelagt. Og det ble veldig rart, alt sammen. Jeg kjente Jesus var så nær på alle måter, og at han liksom brydde seg om oss som kunne bruke en mann til oss og servere et sånt budskap. Og så var det han andre predikanten. Han talte om, han hadde egentlig, dette her var under krigen da, så han hadde en bror som satt på Grini. Og så hadde han barn og familie, denne broren. Og så ble det vi søkt om at han skulle få lov å sone siste straffa til broren. Og det ble det gjort da, han fikk tillatelse, og dette brukte han som et bilde da, på at Jesus, han har jo sonet all vår straff og skyld, han tok det på seg for at vi skulle få gå fri. Og jeg tenkte dette her må være et herlig liv å kunne være en kristen og ha det sånn. Så ble det jo invitasjon I slutten av møtet om den som ikke hadde tatt imot Jesus, så var det anledning å gjøre det I dag. Og jeg satt og så på alle de hodene foran meg. Det var litt mer tydelig hvem som var frelst og ikke den gangen da, enn det I dag, kanskje, sånn utvendig. For da hadde den lille toppen bak I nakken og hatten på hodet og sånne ting. Så jeg tenkte, her de nok frelst alle, det bare oss som ikke det. Og så sier han, kan komme frem også og ta imot Jesus. Ja, det turte I hvert fall ikke jeg, for jeg tenkte, bena bærer jo ikke meg frem dit. Så kommer en mann rett ned imot oss på bakerste benk og stopper foran meg og så sier han skal du ikke ta imot Jesus I dag? Og jo, sa jeg da bare, og da var det gjort så sier han vi bøyer oss her vi og så fikk jeg bøye kne da på den bakerste benken og han hette Ivar Rud og viste seg å være blind. Det fikk jeg jo høre etterpå. Og hvordan kunne han ha peiling rett mot meg? Han måtte jo bli ledet av den hellige ånd, tenkte jeg. Og så opplevde jeg da det Bibelen forteller om å bli født på ny. For det kjente jeg, at innvendig I meg så var det en prosess. Alt som var bittert, alt som var vondt, alt det der, det tok Jesus I et nu, og så ble jeg fylt med en inderlig fred, og alt ble renset og gjort opp. Og så tenkte jeg, hvordan det med Ludvig? Hvordan går dette her? Så skulle jeg se da, og lenge bort på benken, der lå jo han på kne. Og da var det jo mange som hadde lagt hendene sine på han og ba for han. Og det siste jeg så han, det var at han satt og rullet på en røyk, en rød mix som var ganske sterk, og den ble jo aldri tent på. Mm-hmm. Den røyken den lå I tobakspakka hans I lange tider før den ble kastet. Så tenkte jeg at jeg måtte nok be ekstra mye for han var mye verre enn meg, tenkte jeg.
0: Jeg synes det jo vidunderlig å høre på sånne her radikale omvendelser. Vi skal lytte til en sang til. O Jesus, du som fyller alt I alle. Den har betydt mye for deg, Lise.
1: Ja, det en nydelig sang. Og det jo der du får det du trenger til livets hverdag også, når du søker Jesus. Og det har vi fått erfart.
0: Vi lytter til denne sangen.

0: Velkommen tilbake til programmet Dette mitt liv. Vi sender i dag fra Evangeliesenteret i Moss. Her kontoret disses, og her sitter også da Lise Karlsen, som grunnlegger Evangeliesenteret. Hun delte før denne musikalske pausen om at hun og mannen Ludvig møtte Jesus. Men Evangeliesenteret er et veldig stort arbeid da, Lise, men det startet hjemme i deres garasje.
1: Ja, det gjorde det. Vi fikk oss jo etter hvert ble sånn som vanlige borgere bør oppføre seg da. Vi fikk kontakt med en menighet og ble medlemmer der, og jeg ble jo døpt, og Ludvig var faktisk døpt i ungdommen, så han gjorde jo ikke det. Men vi begynte å gå der, og vi fikk venner, og fikk med oss mange på møte, som var våre tidligere såkalte venner da. Og de fikk også ta imot Jesus, og ble frelst. Og jeg hadde fått jobb på et sykehjem, hvor jeg jobbet. Og så begynte jo problemene. Vi fikk dem på møte, og vi fikk dem til å bøye kne for Jesus, og de gikk ut lykkelige og glade. Men til hva? Og så kom de inn i det gamle miljøet med gamle venner og dette her, og da var jo alkoholen der igjen. Så vi tenkte vi må ha dem i vår omsorg. Vi må følge dem opp. Men vi var jo engasjert begge to også, så det var ikke så enkelt. Men vi bygde om garasjen vår, som egentlig var en carport, sånn at vi fikk tette vegger og dør på sånne ting, og satte inn en vaskeservant og en seng og litt sånn koselig da. Og da fikk vi invitert med dem hjem. Vi hadde dem egentlig hjemme med barna våre også, men fant vel ut at det var ikke så helt heldig, så det var bedre å ha et egen bolig for dem. Og der hadde vi faktisk en del gutter i løpet av en tid. Noen fikk vi sendt ifra oss til noe som heter Ten Center den gangen, men vi tenkte at vi hadde jo en mulighet, men ikke, det var egentlig veldig fint, og vi gledet oss over hver sjel som vi greide å be til Gud med. Ludvig, han reiste litt som evangelist da, og får et kall til Philadelphia Hamar, fordi at forstanderen der oppe hadde hjerteproblemer, og som hadde jo hørt Ludvig, og det var noe som tenkte kunne dra folk på møtene. Og han tok imot og sa ja til dette her, og ble der oppe, da hadde det gått et halvt år, og jeg var jo i jobben min. Og så sier han til meg, du må komme oppover, for her bryter ut vekkelse nå, så jeg kan ikke reise herifra. Så mente han at vi var for mye borte fra hverandre, og jeg kunne heller ikke reise fra jobben min. Men så spør jeg, da tenkte jeg skal prøve Jesus på denne måten, og spørre om jeg får permisjon. Og jeg spurte bestyrerinnen på hjemmet om jeg kunne få en permisjon, og begrunnet det med sånn som det var. Og så sier han, ja, du kan få et års permisjon, men ikke noe lenger. Og jeg var jo glad for det, og tok jo barna med og reiste opp til Hamar, og vi leide ut huset vårt til Esso-raffineriet Tønsberg. Og så kom vi dit opp, og det var en veldig fin tid. Men så folk ble frelst og kom inn i menigheten, og menigheten vokste. Men så kom det en telefon fra Blå Kors i Oslo, ifra en som heter Austvegg, og han forteller at en som vi hadde felles bekjent, Kjell, han hadde blitt tatt av dage opp i en leilighet i Oslo. Og han var jo frelst når vi så han sist, da sto han på Grønlands torv i et teltmøte og sang, vet du, og vittna og var så fin. Og vi tenkte så fælt. Og han, tenk om han hadde vært unna byen når trygden hans kom, så hadde han ikke blitt fristet. Skulle jo vært ute på landet, han langt unna. Og da fikk vi egentlig et sånt grynende, vi hadde vel egentlig hatt det, men hadde ikke satt ordentlig ut i livet. Men kjente at vi hadde kall til å hjelpe mennesker, nettopp som oss selv og han da. Så ble det en kamp der oppe på Hamar, og så skulle det være valg da, på forstander, og menigheten skulle jo velge. Og så sier Ludvig, ja, hvis flertallet sier at jeg skal være forstander her, da må jeg det. Men hvis det er bare to eller tre eller noe sånt som ikke vil, da skal jeg ikke være her. Og jeg ba over dette her om at han måtte virkelig kjenne at det ikke var der han skulle være, men at vi skulle ha omsorg for mennesker. Så var det to blanke som ikke hadde stemt. Og jeg vet ikke om det var barna våre som var på det møte som hadde stemt sånn. Jeg aner ikke. Men i hvert fall så ble det til at vi tok imot det kallet som Herren ga oss da. Og reiste til Roa, som vi også fikk på, det blir for langt å fortelle her, men 20 kroner i lomma hadde vi, ja. Når vi var og så på det stedet, og tenkte vi har ingen mulighet å få de pengene, 650 000 som det kostet den gangen, det er jo mange år siden. Men på forunderlig vis så fikk vi lån, og folk stilte opp, og dugnad, og i 2. juli 1983, da var flagget i topps, og da kunne vi åpne dørene og ta imot de første beboerne på Roa.
0: Og så gikk det slag i slag, ene senteret ble åpnet etter det andre, og etter hvert så fikk dere også kongens fortjenestemedalje i gull. Var ikke det spesielt?
1: Det var veldig spesielt, og det var jo Ludvig som fikk den da. Men jeg fikk jo lov å være med på den høytidligheten, og det kom jo en spesiell invitasjon på et spesielt papir og konvolutt, og det var ifra kongens slott. Jo, når vi kommer opp til slottet da, hvor vi var invitert til, så blir vi tatt imot i døren av en som står med kjole og hvitt, veldig høytidlig, og en lang liste med navn, for det var jo ikke bare oss som var invitert, det var flere som skulle ha medaljer for lang og tro tjeneste. Og så sier vi navnet vårt, ja, der var dere, ja. Og det var jo endelig godt vi sto på den lista, det var nesten som å bli invitert til, ja, himmelen for oss, vet du, som det var det høye skiktet her. Så kom vi opp i 2. etasje, tror jeg det var, og der møtte det oss noen som skulle informere, da. Hvordan vi skulle te oss når vi kom opp og skulle hilse på kongen, for dronningen var ikke hjemme da. Og så sier en del av de andre som sto der, for de hadde sett oss på, vi var mye på NRK 2 på TV den gangen, og dere er jo

0: vi ble invitert inn der, og vi fikk kanapé og noe å drikke, og så ble vi stående i små grupper i denne store salen, hvor kongen går rundt og hilser og snakker på de fleste der da. Og så sier han når han kommer til oss, å ja, der har vi jo dere også. Og vi, vet du, vokste veldig, kjenner oss liksom. Men det forstod vi jo hvorfor etterpå da, fordi at det var en journalist som hadde skrevet en del bøker for og med oss, som heter Jon Granli, og han hadde sendt en av bøkene opp til slottet, hvor han sikkert hadde gitt seg litt tid til å lese da, gjennom den. Og så spør han hvor mange det var som hadde blitt reddet da. Og jeg fortalte jo et tall som vi hadde den gangen, og så sier han, om nei, det må være mye mer, sånn. Tenk på familiene da, tenk på barna og tenk på ektefeller, så det er nok mange flere som har blitt reddet. Og det var vi veldig takknemlige for da, at han hadde sett.
1: Det er jo veldig sant. Det er mange flere som blir reddet gjennom evangeliesenteret enn bare rusmisbrukere. For det å være pårørende til en rusmisbruker, det er heltidsjobb. Vi nærmer oss slutten her nå, Lise Karls, men jeg vil gjerne be deg komme med en personlig hilsen til lytterne.
0: Ja, det å velge Jesus inn i livet sitt, det er for meg det største som jeg har opplevd i mitt liv. Men Jesus, han kaller på alle mennesker, og man behøver ikke å ha en bakgrunn og sånn elendig liv og et sånt mørke som det vi hadde i vårt liv for å kunne si ja til Jesus. Han vil at alle mennesker skal komme til tro på seg, og jeg håper med mitt enkle vitnesbyrd her at du har fått sett og hørt hva Jesus kan gjøre i menneskers liv når han får komme til. Så sitter du der og tenker at alt er håpløst, det finnes ingen vei, men Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Og alle som vil få komme. Og da håper jeg at du har dette kallet, og kjenner at Jesus kaller på ditt hjerte nå, og da går det an å folde hendene sine og be til Jesus, og si, kom inn i mitt hjerte, Jesus, og rens bort alt som ikke behager deg. Og da er du faktisk et Guds barn. Troen på Jesus er det som frelser. Amen.
1: Hjertelig takk skal du ha, Lise Karlsen, for at du har vært gjest i dette programmet som heter Dette er mitt liv. Det har vært et privilegium å sitte og lytte til deg og din visdom. Fantastisk å lytte til deg. Må Gud bare rikelig velsigne deg og din familie og ditt virke i årene fremover. Det er Peter James Johansen som har redigert disse programmene, og mitt navn er da Jørgen Reinhardsen. Det er organisasjonen 9010 som produserer denne programserien. Om du har lyst til å lytte på tidligere innspilte programmer, kan du gå inn på vår hjemmeside 9010.no. Dette skrives slik NITTI10.no. Vi håper du blir med oss også neste uke, da er vi tilbake på samme tid og på samme kanal med en ny spennende gjest i denne programserien som altså heter Dette er mitt liv. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det beste av alt, Guds velsignelse.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra.
2: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
1: Det sa Jonas Bording. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Michael Bublé. Musikk for øret er tilbake, og det er Kjetil Aabe som sitter bak mikrofonen. Vi skal slippe til Åge Aleksandersen og flere til med en solskinnssang.

Bjørg Bratland var også med og sang på denne nydelige visa her. Kjenner du eller har hørt om Brenda Lee noen gang? Litt kanskje? Her kommer hun.

En kjent melodi, helt sikkert du dro kjensel på den. Jeg er sikker på du var med og nynna på den også, ja. Det var Brenda Lee som sto i spissen og sto fremst ved mikrofonen. Vi skal lytte til Peter White, her, der og overalt.

smakende vin av dere? Jo, det var den, det bestemmer jeg. It's a beautiful day, og så videre. Vi skal lytte til Michael Bublé en gang til. Her kommer han med tre ulike melodier.

vet i alla fall hvor Michael Bublé befinner seg I kveld. Det neste ut en nydelig instrumental som du kan være med å nynne på. Du lytter på Musikk for øre med Kjetil Aabø.

Lisa Nilsson, jeg her. Jeg din venn, jeg her nå, ikke sant? Ok, Willy Nelson da, hva sier han nå? Du lytter på Musikk for øre med Kjetil Aabø. Sometimes I think that love is somewhere

Noen melodier ukjente, slik som denne Unni Wilhelmsen-melodien, altså for min del, men jeg hadde lyst til å presentere den for deg. Men den neste, den kjenner du helt sikkert. Bare hør her.

klarinetten til Mr. Ackerbill var det vi fikk med oss. Jeg skal takke for meg. Vi skal lytte til en kjent melodi som du har sunget mange ganger I kirke og bedehus. Den får du på gitar. Takk for meg.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter. Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser i dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
4: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
7: Da Elma Grete Hovland klar med programmet Månedens prat om mat.
8: Velkommen til Månedens prat om mat. I dag skal vi snakke om hvorfor kål, tomat og nøtter sunt for helsa. I tillegg skal du få høre resultater fra et forskningsprosjekt på saltreduksjon. Vi Mitt navn Ellen Margrethe Hovland. Jeg klinisk ernæringsfysiolog, og dette månedens prat om mat. Vi tar opp aktuelle saker om kosthold, mat og helse, iblandet litt musikk. Aller først i dagens sending så har jeg lyst til å fortelle dere at vi har jubileum denne måneden. Nå det 2 år siden vi startet sendingen av månedens prat om mat. Jeg vet ikke hva dere tenker, men jeg synes at den tiden har gått utrolig fort. Jeg synes det veldig hyggelig å få så mange positive tilbakemeldinger fra dere som hører på, og det setter jeg veldig stor pris på. I forrige sending så oppfordret jeg dere til å spise de norske frukt og bær og grønnsakene som var i sesong nå, og siden sist så har det blitt enda flere modne varianter, blant annet ulike kålvarianter. Visste du at det finnes minst 12 ulike kålvarianter? De første typene har dere helt sikkert hørt om, sånn som blomkål og fodekål og kinakål og rosenkål og rødkål. Og så finnes det en egen sort som heter nykål. Det ikke bare de aller første hodene som kommer av sommerkål, sånn som jeg trodde. I tillegg så har vi en variant som har blitt veldig trendy de siste årene, det nemlig grønnkål. En lite brukt variant, men som har vært med i gamet lenge, det spisskål. Og så har vi noen sorter som litt mindre kjent, men som man faktisk får i de vanlige dagligvarerbutikkene. Og det romanesco og savoykål. Og så har vi sånne mer eksotiske varianter som pak choi og tat choi. Og de nok mer vanlige å bruke hvis man lager asiatiske matretter for eksempel. Så det burde med andre ord være mulig å finne en kålsort som enhver liker, spør du meg. I tillegg til at kål smaker godt, så inneholder det mye fiber, som godt for å holde magen i gang. Og hjemme hos oss så har vi begynt å spise kål i stedet for salat i salaten, for det knaser så godt, og så smaker det jo mye bedre, og fyller mye mer enn bare salatblader. I tillegg så inneholder kål vitamin C og beta-karoten, og det viktige antioxidanter. Og som vi har snakket om før, så det viktig å få i seg antioxidanter fra mat og ikke fra pilleform. Men i tillegg til fiber og C-vitamin og beta-karoten, så inneholder kål noen andre stoffer som heter glukosinolater. Og glukosinolatene i kålen, de setter fart på produksjonen av noen stoffer i kroppen som noen forskere har vist at har en beskyttende effekt mot kreft. Og kanskje kan de i tillegg forebygge hjerte-karsykdom og type 2-diabetes. Det finnes ekstra mye glukosinolater i grønnkål og rosenkål. Og det nok en av grunnene til at grønnkål har blitt så populær nå i det siste. Men disse her stoffene, glukosinolatene, de tåler ikke så godt oppvarming. Så derfor det veldig lurt å spise de kåltypene enten rå, eller å dampe dem, eller å vokke dem. Stoffene kan sive litt ut i kokevannet, så det smart å bruke lite vann hvis man koker dem. Eller for eksempel da dampe dem. Det kan hende noen av dere har liggende de her gamle dampristene som man putter ned i en kjele, og så folder de seg ut, så de tilpasser seg om det en liten kjele eller en stor kjele. Egentlig det en helt genial oppfinnelse. Og jeg vet ikke hvordan det med dere, men den dampristen min, den har en tendens til å bli liggende i en skuff. Men den burde egentlig brukes mer, jeg kjenner det på meg selv nå. Så hvis man har en sånn, ta den i bruk. Apropos dette her med tilberedning, så det faktisk mange av kålvariantene som egner seg veldig godt å spise rå. Både nykål og sommerkål og spisskål og blomkål, det kan man spise rå. Og finsnittet kål, som jeg sa, det egner seg veldig godt i salat. Men man kan også koke den, eller dampe den, eller stue den. Man kan putte den i stekepanna, eller man kan vokke den. Det bare fantasien som setter grenser. Nå tenkte jeg vi skulle høre litt musikk, og deretter så skal vi høre om en annen grønnsak som spesielt lurt å spise. Her kommer det en sang som det svinger av, det Sommer i byen med Linda Jahre Wium.

Blir du ikke glad å høre den sangen her? Det gjør i hvert fall jeg. Sommer i byen med Linda Jahre Vium. Før musikken så snakket vi om at det finnes minst 12 ulike sorter kål, og at de inneholder stoffer, glykosinolater, som godt for helsa vår. Selv om kanskje det aller viktigste kostrådet å velge variert, så det faktisk noen grønnsaker som helsemyndighetene anbefaler oss å spise ekstra ofte. Og det tomater, løk, purre og hvitløk. Og det fordi at forskerne har sett at de har en ekstra gunstig effekt på helsa vår. Blant annet fordi de kan beskytte mot enkelte kreftsykdommer. Og tro det eller ei, men det faktisk bedre å spise ketchup enn ferske tomater. Tomater inneholder en antioxidant som heter lykopen, og den kan virke forebyggende, spesielt mot prostatakreft. Men den sitter ganske hardt bundet til tomatene, så det ikke så lett for kroppen å få tak i lykopenet. Så det som skjer at når vi varmebehandler de ferske tomatene og koker dem, så blir lykopenet mye lettere tilgjengelig for kroppen. Så det derfor at tomatpuré eller tomatsauser eller ketchup blir en bedre kilde til lykopen enn ferske tomater. Men ingenting vel bedre enn lukta av og smaken av ferske, spesielt ferske norske tomater. Så jeg sier som Ole Brumm, ja takk begge deler. En annen ting som det lov å si ja takk til, det nøtter. Da den nyeste versjonen av kostrådene kom, den kom jo i 2011, så kom det da inn et råd om at man kunne spise inntil en håndfull nøtter om dagen. Det var da på bakgrunn av at forskerne har funnet ut at nøtter bra for helsa vår. Men det hører med til historien at det bør fortrinnsvis være usalta nøtter. Og det 25 gram, og det ikke så veldig mange nøtter, så det en liten håndfull nøtter om dagen det handler om. Mye av fettet i nøtter, det det umettet fettet, det som kroppen bruker som byggesteiner i alle cellene i kroppen vår. Og for barn så handler det om at hjernen vokser jo når man barn. Nå hørte jeg det krasla i mikrofonen fordi jeg tok meg selv på hodet mens jeg fortalte det. En undersøkelse viste at de som spiste nøtter hadde lavere forekomst av hjert- og karsykdom enn de som ikke spiste nøtter. Og det nok blant annet fordi at da åreveggene har mindre avleiringer, fordi at man da får i seg mer av det umettet fettet. En annen undersøkelse som gjort, den har vist at en håndfull med nøtter reduserte matinntaket i neste måltid, fordi at nøtter metter ganske mye. Men dersom man skal få den effekten av at nøtter metter, så forutsetter det jo at man da ikke spiser nøtter som det siste man spiser i løpet av dagen. Så da må man spise det som et mellommåltid, sånn at man har igjen et hovedmåltid. Ellers så får man jo ikke den effekten av at man sparer kalorier til neste måltid. Og så det viktig å huske på da, at det en liten håndfull nøtter som anbefalt. Fordi at nøtter inneholder faktisk mer kalorier enn både sjokolade og potetschips som per 100 gram, og 80-90% av kaloriene i nøtter kommer fra fett. Så selv om det sunt fett, så kan det fort legge seg på sidebeina om man spiser for mye av det. Og som jeg var inne på sånn helt innledningsvis, det usalta nøtter som anbefalt. Så i stedet for posen med salte pianøtter til TV-kosen, så det smartere å hakke noen nøtter og mandler og ha oppå for eksempel en yoghurt eller en fruktsalat. Eller så har det de siste årene kommet flere alternativer av nøtteblandinger uten salt i butikkene enn det var før. Så det gjør det mye lettere nå å velge usalta varianter som et mellommåltid for eksempel. Eller hvis man synes at de usalta nøttene blir veldig tamme, så går det an å gjøre sånn som jeg gjør hvis vi skal ha selskap. Da kjøper jeg en stor pose med usalta nøtter, og så kjøper jeg en liten pose med noen nøtter eller med mandler som salta, og så blander jeg det. Og da får man nemlig sånn fin blanding som litt sånn, skal vi kalle det, lett salta.
Dersom du vet at det går lenge mellom måltidene, så går det an å enten kjøpe en pose med litt sultenblanding, eller så kan man lage sin egen blanding med tørka frukt og for eksempel mandler eller makadamianøtter eller pekannøtter eller valnøtter, for da får du akkurat den blandingen som du liker best, og kan da lage din egen helt saltfrie nøtteblanding. Og den veldig kjekk å ha i veska eller i sekken dersom du blir småsulten og du vet at det lenge til neste måltid.

Du hører på månedens prat om mat på Radio Øst, og dette var Senna Vindsvalsen. Apropos salt og apropos jubileum. Det nærmer seg ett år siden saltpartnerskapet ble inngått i Norge. Det var 5. oktober i 2015, og da var det 53 bedrifter og organisasjoner som inngikk partnerskap med helsedirektoratet. Nå har antallet økt til 59 bedrifter. Og dersom noen av dere som hører på jobber i en bedrift som produserer mat og har fokus på saltinnhold og saltreduksjon i produktene deres, kanskje dere har lyst til å bli partner nummer 60 i saltpartnerskapet? I så tilfelle så er det bare å ta enten direkte kontakt med helsedirektoratet eller med meg, og så skal jeg gi dere kontaktinfo til rette person i helsedirektoratet. Dere som faste lyttere vet at det pågår en dugnad blant norske matvarebedrifter for å redusere saltet i de norske produserte matvarene nå, til det beste for helsa vår. Som en del av dette så pågår det også et forskningsprosjekt som kalles En sunnere matpakke, som jeg prosjekteier for. Det fulle navnet til prosjektet er Reduksjon av salt og mettet fett i norske næringsmidler. Det navnet veldig langt og tungt. Derfor så trengte vi et kort navn, sånn til hverdags. Siden prosjektet har fokus på matvarene brød, spekepølse og smeltost, så kom vi fram til at det egentlig matvarer som egner seg veldig godt i en matboks eller i en matpapir. Så derfor så kaller vi da prosjektet for En sunnere matpakke. Nå prosjektet halvveis i perioden. Og for brød og smeltost så jobber vi bare med saltreduksjon i de produktene. Men for spekepølse så skal vi både jobbe med reduksjon av salt og en forbedring av sammensetningen av fettet i produktet. Så det vil si enten mindre mettet fett eller eventuelt at vi tilsetter noe annet fett dersom vi får det til. Vi har også begynt med saltreduksjonen på spekepølsene, for vi må starte i en ende. Og så har vi så vidt nå begynt å jobbe med fettet. Det som litt spennende i det prosjektet, at det har foreløpig vist seg at vi må jobbe helt forskjellig med saltreduksjonen i de tre ulike matvarene. Og det fascinerende hvor ulike egenskaper salt har i brød sammenlignet med smeltost sammenlignet med spekepølse. Og selv om vi til en viss grad var forberedt på det på forhånd, så har forskjellene vist seg å være større enn vi trodde. Vi ser at for smeltost så har saltet veldig mye å si for konsistensen, mens for spekepølse så har det både mye å si for konsistensen, men også for hvor fort spekepølsene tørker. De som vi har testet ut med mindre salt, de modner mye saktere eller langsommere. Og det igjen gjør at det koster mye mer å produsere dem, sånn at det også påvirker økonomien. Mens for brød så har vi testet ut ulike typer saltinnhold i deien, og vi har testet i ganske ulike mengder. Der ble bakerne veldig positivt overrasket over at det sånn rent teknisk gikk bedre enn forventet å produsere det. Vi kom ganske langt ned i saltinnholdet i brødet før det begynte å klistre seg fast i maskinene og sette seg fast i bakeriet. Men der er det smaken som den største utfordringen. Dersom du har lyst til å lese mer om prosjektet, eller å følge med på oppdateringer fra det, så har vi både en Facebook-side og en nettside. Og begge to heter En sunnere matpakke. Prosjektet varer ut 2017, så det kommer forhåpentligvis mange flere spennende resultater i løpet av både resten av 2016 og hele det neste året i tillegg. Det var alt vi rakk i dagens sending. Dette programmet kommer i reprise onsdag klokka 22.15. Neste gang vi har sending, det om 4 uker igjen. Hvis du har ønsker om temaer vi skal ta opp eller musikk vi skal spille, kom gjerne med innspill på Facebook-siden vår,
Månedens prat om mat heter den. Til sist I dag så skal du få høre en instrumentalversjon av en av mine ungdomslåter. Det Lady in Red, og I dag så kommer den da spilt av The Shadows. Takk for at du hørte på, og på gjenhør om en måned.

0: Dette Radio Øst.
1: Torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

Torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jente I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.

0: Fredag. Denne uken er det Hans Robert og
1: Tone Anita
0: som sitter klare i studio for programmet Nøtt i Øst.
1: Vi skal spille musikk, og dere der ute skal hjelpe oss å løse nøtter.
0: Bli med oss da, på fredag, klokken 20-23. The streets I used to
2: own. Nå er vi snart i gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil i forhold til alt som gror og lever i naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariassen. Og det vil være Rune som er kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere i første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du er opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til Naturtimen.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 15. Du får nyheter.
1: Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til Kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til Kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser i dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter, var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
4: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
5: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
0: Da det tid for Jukebox her på Radio Øst, og programleder, det Thomas Neråsen. Ja!

Det var musik fra Ivar Simastuen. Det var riktig nok viser han sang, men de kan danses til løsa. Disse også synes de hadde god dansetakt, begge disse to sangene du hørte der. Nå skal vi til Jahn Teigen. Han har også vært borte noen år nå. I 1990 så var han med Melodi Grand Prix med en fin låt som het Smil, og den sangen har faktisk blitt min egen Jahn Teigen-favoritt av alt det han har gitt ut. Dessverre så havnet låten bare på en andreplass i superfinalen i Grand Prix det året, ble slått av Kjetil Stokkan med Brandenburger Tår. Ikke noe dårlig låt det heller, men jeg synes at Smil er hakket bedre enn Brandenburger Tår. Og nå skal vi høre Smil med Jahn Teigen. Når den er ferdig så skal vi tilbake til 2004, plukke fram en plate med Jan Erik Olsens orkester fra Kongsvinger, og fra plata de kom med det året skal vi høre sangen om gamle

Det var Jan Erik Olsen, hans orkester, som sang om den gamle stua. Nå skal vi til dansebandet Jets ifra. Jeg kallsier at jeg fra Østlandet. Jeg for medlemmer kom fra litt ulike deler av Østlandet, og de hadde tre ulike vokalister på tre ulike plater, så det var en del gjennomtrekk på vokalistfronten etter bandet. Det var Kjell Ivar Westerholm som startet opp som vokalist på den første plata i 2003, som het Ses igjen, og det den plata jeg skal plukke fram nå. Og på denne sangen har de med seg en gjestevokalist fra Sverige, nemlig en tidligere V6-vokalisten Monica Silverstrand, og hun skal synge Just Stay With Me sammen med Jets i dag. Når den ferdig, så kommer et band ifra Vestfold. De også nedlagt nå etter at vokalisten døde for en del år siden, nemlig dansebandet Gives. De var et veldig godt orkester som jeg hadde stor sans for, fra den andre plata de kom med i 1992, Levende dansemusikk nummer 2. Så skal vi høre en velkjent lager som jeg tror mange kjenner igjen, nemlig Hvite Roser fra Aten. Og vokalisten Gives, hovedvokalisten i hvert fall, han het Annar Pinås.

Det var danseband Gives fra Vestfold og deres versjon av Hvite roser fra Aten. Neste band, de kommer også fra Østlandsområdet, jeg vet ikke mer eksakt enn det, de kalte seg Jupiters. De byr på en sang som heter Minner om deg. Og når den ferdig så kommer en gruppe som er en del av Moelv trekspillklubb i Ringsaker. En kvintett som har sprunget ut fra hele trekspillklubben. Trekspillklubben består av ganske mange medlemmer, men kvintetten her er det bare 5 medlemmer. En kvintett består av 5 medlemmer. Denne kvintetten kaller seg Kaffeknikta, og de byr på en vals de har kalt for Lundvalsen, og det blir låt nummer 2.

Det var Kaffeknikta som sang, ikke sang, de spilte Lundevalsen her i Jukebox i dag. Kaffeknikta fra Moelv. Så skal vi høre en gammel Jens Bukk Jensen-låt, men som Kai Robert Johansen skal tolke fra hans hyllestalbum til Bukken som kom i 2016. Kai Robert Johansen, han skal synge norsk versjon av den svenske slageren «En sjømann elsker havets våg». På norsk er det hetende «En sjømann elsker salt og hav». Jeg har ikke klart å finne ut når Jens Bukk Jensen gjorde den innspillingen, men Kai Robert gjorde den i 2016. Når den er ferdig, så kommer Katrine Moholt, som mange husker fra Allsang på Grensen. Mange husker henne også som den første programlederen i Jakten på kjærligheten for ganske mange år siden. Katrine Moholt, hun kommet med soloplate i 2008 som het Sweethearts. Og fra den plata skal vi høre den gamle låten som Frankie Miller gjorde suksess med på 70-tallet, nemlig låta Darling.

Darling, sang Katrine Moholt der. Opprinnelig var det jo Frankie Miller som hadde suksess med band. Så skal vi til en kar i Elverum som heter Kenneth Lundsæter. Han skriver sine egne låter og har gitt ut i hvert fall 3 plater, tror jeg der. Nå skal vi høre en sang han har skrevet om en campingplass han er veldig glad i, nemlig Lillehammer Camping. Det er en sang ifra Kenneth Lundsæter altså. Når han er ferdig så kommer en kar som er kjent som bror til William Jordi Ivars, nemlig Kjell Kristoffersen. Han har en veldig god stemme han også, så har den stor forkjærlighet for Flamingo-kvintetten. Og på det eneste albumet sitt fra 2008 så spilte han inn 12 norske versjoner av gamle Flamingo-låter. Og i dag så skal Kjell Kristoffersen by på sangen som på norsk heter «Det er lett å bli glad i en som deg».

Det var Kjell Kristoffersen, altså broren til William Kristoffersen fra Olivars. Det er lett å bli glad igjen som deg, het den låten du hørte der. Så skal vi til Hadeland, nord for Oslo. Vi skal til Kjell Vidars, som i 1979 ga ut sitt åttende album, Kjell Vidars nummer 8. Fra den plata skal vi høre en av mine egne Kjell Vidars favoritter, nemlig låta Highway Queen, som handler om en kar som sto haiket langs veien, og så stoppet en transe med en veldig pen dame inni. Hun plukket opp mannen, og dermed så fikk de en fin hotelltur sammen, en motelltur i hvert fall. Men plutselig så forsvant dama borte vekk vara. Det er litt av historien i sangen som heter Highway Queen. Når den er ferdig skal vi høre en av de gamle innspillingene til Kurt Foss og Reidar Bø. Vi skal plukke tyttebær, det er jo sesong for det nå. Vi skal langt bort i tyttebærskøven. Jeg tror det er innspilling fra en gang på 50-tallet.

Og da har vi kommet til veis enden av Jukebox for i dag. Vi skal avrunde med musikk fra dansebandet Kolbus fra Hamar. Jeg har plukket fram en låt som kom ut i 2004, som skrevet av

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Mesteparten av kongefamilien har i hele dag vært på sykehuset etter meldingen om at helsetilstanden er svært alvorlig for kong Harald. Prinsesse Astrid har nå forlatt sykehuset igjen, mens barnebarnet Lea Isadora Behn og prinsesse Märtha Louise har kommet i løpet av dagen. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen, sier hun til Bea. Den svenske kongefamilien er blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV 2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter, var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som er savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger. Du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

Da det på tide å ønske velkommen til dagens kaffepause. Jeg sier det på tide, fordi jeg dukket opp I studio for en time siden, og var meget påståelig om at jeg skulle på jobb. Det fikk jeg ganske kontant beskjed om at nei, det ikke noe. Det min time der. Ja, så I dag så jeg litt sånn ut av synk med tiden, åpenbart. Jeg håper ikke det slår ut negativt. Egentlig så jeg bare I godt humør, så dette jo bare bra. Fått meg en kopp kaffe I hvert fall. Hamma papirene inn her, og dagens kaffepause-show inkluderer det du forventer. Deriblant en quiz, og litt sånn showbiz-oppdateringer og sånne ting. Og så har jeg en stor unnskyldning å komme med. I går så pludret jeg noe innmari med både mobil og andre ting, og også fordi jeg hadde logget inn på Snapchat på maskin på jobb, og jeg vet ikke om det hadde noe utslag, men hvis du ikke fikk respons fra meg I går, så det derfor. Jeg har noen navn jeg spesifikt har I tanke her, så du får føle deg truffet hvis du en av dem.

Jeg synes kaffepausen kanskje høydepunktet hver eneste dag. Altså, når man jobber i radio, så dette er liksom helt, dette den eksklusive toppingen på kaka, altså det kunne gå inn i studio. Men det ja, hva skal man si? Det jo andre ting som skal utføres, sånn administrativ art og mange byggeklosser som skal til før vi liksom kommer til dette punktet. I dag så jeg fri for alt. I dag har jeg bare kunnet fokusere liksom på kremen, på glasuren her, og jeg så fornytt. Og jeg tror og håper du også blir det. Vi skal kaste oss ut i en quiz om et litt øyeblikk i hvert fall. Det et tema som kommer. Jeg har 10 ledetråder etter det, og så kommer det en fasit etter hvert. Du kan bare begynne å glede deg. Og hvis du har lyst til å ha kontakt med meg underveis i løpet av dagens show, for eksempel for å diskutere hva svaret denne quizen kan være, så bruk i så fall sosiale medier. Jeg å finne på alle plattformer. Det bare å søke opp Endre Lundgren. Og så snakkes vi der. Her litt musikk før quizen.

Ja, og så var det oss to da, og quizen. Du klar? Godt. Vi skal finne frem til et årstall, og så denne timen, skal vi se, der ja. Av en lang grunn så må jeg hele tiden skrive inn passordet mitt på denne her filen vi skal bruke. Nå har jeg gjort det, og her står den. Og det riktig dato. Yes, det det også, og jeg har et land her som vi skal frem til. Og når vi leter etter et land I quizzen, så det sånn at jeg gir deg to runder med ledetråder som litt historie og litt fakta, og den tredje alltid en beskrivelse av selve flagget. Og den kommer til sist, så det bare å smøre seg med de berømte tålmodigheter. La oss starte med følgende. Navnet på landet vi skal frem til I dag, det stammer fra en mytisk leder. Ledet en stamme som I sin tid tok dette landområdet og etablerte seg der. En mytisk leder. Hvor kan dette være? Ja, men du får klø litt der det hjelper, og så skal du få enda en ledetråd om et øyeblikk.

Vi er kommet til almanakken. Navnedagen I dag til Roald, Rolf og Rolf. Rolf med F eller Rolf med V forskjellen på de to siste. Det altså nasjonaldag I dag for Moldova. Se etter flagg som ser mistenkelig ut som Romania, men som har et symbol på midten. Det ser ut som riksvåpne eller noe I den retning. I så fall så feirer de nasjonaldag. I dag. Det har skjedd litt I nyhetene gjennom årene. Tilbake til 1664, hvor byen New Amsterdam byttet navn til det vi kjenner I dag, nemlig New York. I 1776 beseiret britene George Washingtons hær I slaget ved Long Island. Og her hjemme, 1950, så ble akvariet I Bergen åpnet. Og I sport, det var I 2007 på dagens dato, at Ole Gunnar Solskjær la opp som fotballspiller. Da var han 34 år gammel. Vi skal se nærmere på almanakken underveis.

Jeg er kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz. Jeg har fått noen innspill på hvor det var vi skulle, og noen her morsomme. En som skriver, du skal ikke til Frankrike vel? Det var sikkert en leder som het Frank, og det det nok helt sikkert, men det ikke det. Vi skal frem til I dag. Det ikke Frankrike. Det et annet land. Navnet på dagens land stammer fra en mytisk leder, var første ledetråd, var leder for en stamme som I sin tid tok det til landområdet og etablerte seg der, og det ikke Frankrike som vi også har etablert. Alright, ledetråd nummer to så. Landet vi skal frem til I dag oppstod som et kongedømme tilbake på 800-tallet. Hovedstaden her ble på 1300-tallet et politisk og kulturelt sentrum I det som var det tysk-romerske riket. Og landet slik vi kjenner I dag, og veldig viktig slik vi kjenner det I dag, ble opprettet ganske nylig. Ja, 1993-tiden flyr, men det ganske nylig I de store historiske sammenhenger. Hvilket land det?

Når man akkurat har hostet, og så ser man at den timeren som teller ned hvor mye tid det igjen til jeg skal snakke, liksom kommet til 2 sekunder, og så kjenner man at det fortsatt klør litt I halsen. Der jeg nå. Vi skal gjenta de 2 første ledetrådene I dagens quiz. Vi skal altså frem til et land, og så skal jeg gi deg ledetråd nummer 3, som en beskrivelse av flagget. Jeg sa at navnet på dagens land stammer fra en mytisk stammeleder, som I sin tid tok dette landområdet og etablerte seg der. Nummer 2 var at landet vi skal frem til I dag oppstod som et kongedømme allerede tilbake på 800-tallet, og at hovedstaden på 1300-tallet ble et politisk og kulturelt sentrum I det som den gang var kjent som det tysk-romerske riket, og landet slik vi kjenner I dag ble opprettet. I 1993. Det mye historie omkring akkurat den biten av det I hvert fall. Og så det flagget. Flagget rødt, hvitt og blått. Det stadigvæk ikke Frankrike. Fordelt som en blå trekant og en hvit og en rød stripe. Hvilket land det?

Det var tre navn som var oppført I almanakken I dag, og vi hedrer og gratulerer Roalf, Rolf med F og Rolf med V. Og hvis vi ser på fødselsdagene for I dag også, så det et par navn som dukker opp her. Vi nevner for eksempel, ja, hvor begynner vi? Begynner en nedre del I dag da. Scroller oppover, ja, nedre og nedre del, det forholdsvis voksen allikevel. Den norske forfatteren Liv Nysted ble født I 1949, hun døde I 2010. Og så kan vi... ta med oss Kristen Nygaard. Ikke hver dag vi tar med oss matematikere, men det gjør vi I dag. Kristen Nygaard, norsk matematiker, født I 1926, var også programmerer og hadde en periode som politiker, døde I 2002. Har du også fødselsdag I dag? Gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk. Og så fortsetter vi.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

torsdagskveld denne uken. Da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

Torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jente I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.

0: fredag. Denne uken er det Hans Robert og
1: Tone Anita
0: som sitter klare i studio for programmet Nøtt i Øst.
1: Vi skal spille musikk, og dere der ute skal hjelpe oss å løse nøtter.
0: Bli med oss da, på fredag, klokken 20-23. The streets I used to
2: own. Nå er vi snart i gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil i forhold til alt som gror og lever i naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariassen. Og det vil være Rune som er kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere i første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at det er alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du er opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til Naturtimen.

Jeg vet det mange som har tenkt at, nei, Endre han ljuger. Han sier det ikke av Frankrike, men det må det da være. Nei. Nei, jeg sier det ikke av Frankrike. Det her meget alvorlig. Jeg gir aldri en ledetråd eller en sånn tydelig utmelding for å lure deg, altså. Og hvis det så sier jeg på forhånd at, jeg har vært litt lur i dag. Så det ikke Frankrike vi skulle frem til. Denne stammelederen som vi snakket om, denne mytiske lederen, heter Tjekk. Ja, og hovedstaden som ble etablert i det kongedømmet på 800-tallet heter Praha, og da går jeg ut fra at vi enige om at vi skal til Tjekkia, og Tjekkia ble opprettet i 1993, da Tjekkia og Slovakia skilte lag, silkeskilsmissen kalte de det. Og bare for å ta med seg motto til Tjekkia her, sannheten seirer, sier de, og det håper vi de fortsatt står for. Riktig svar altså, Tjekkia i dagens quiz. Jeg håper du fikk den, og om du ikke gjorde, men ikke jukset, gi deg selv en premie.

Jeg har den glede å forklare at det jammen blir en ny utgave av Kaffepausen I morgen. Og hvorfor I all verden sitter jeg her og snakker om morgendagen? Hvorfor fredag I det hele tatt et tema? Nå skal du høre. Torsdagens utgave, altså dagens utgave av Kaffepausen, på hell. Satt og chattet med en som heter Arne her, som sendte meg en melding I sted. Det var I forbindelse med quizzen. Men så sendte han meg et bilde, for han drev og holdt på med noe hjemme. Jeg kommenterte dette, og så sier jeg, men nå må du bli ferdig da, så du liksom kan ta helgen I morgen. Og det var ikke snakk om å ta helgen, da skulle det legges enda flere kluter til. Og det ser veldig bra ut altså. Så kjør på. Jeg har intet mer å melde, for å være helt ærlig, utover at jeg håper du får en fantastisk god torsdag. Underholdningen fortsetter her naturligvis, men på vegne av meg selv, jeg heter Endre Lundgren, og resten av teamet, vi høres I morgen. Håper vi.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter. Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden I dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake I Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Flere steder I landet samles nå folk I forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. 34-åringen som siktet for drapet på Herre I mai varetektsfengslet I 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid I fengsel for folkemord og krigsforbrytelser I forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle I massakren I Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
4: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

0: fast i meg. Billetter nå i salg på ticketgo.no. Torsdag 17. september, konsert med Trygve Skau. Klokka 19 i Soli kirke. Velkommen.
1: Stol på meg når jeg sier at jeg lover at jeg vet det går over.
2: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
3: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

Det står bare et sted I Bibelen at Gud løper. Det står et annet sted at Gud skal skynde seg og hjelpe sine utvalgte til sin rett, de som roper til han dag og natt. Men altså bare en gang at Gud løper. Vet du når Gud satt I gang å løpe? Det var dagen da den fortapte sønnen var på vei tilbake igjen. Og når et elsket barn på vei hjem, da har far ingen tid å miste.

0: program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Jeg vet ikke hvor godt du kjenner den historien vi skal lese sammen nå. Kanskje kan du hele historien utenatt? Kanskje har du aldri hørt den før? Eller kanskje befinner du deg et sted midt imellom? Men når vi nå skal lese denne lignelsen, nemlig lignelsen om den fortapte sønnen, så prøv å lytte som om du aldri skulle ha hørt dette før. Dette er det 8. programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», som er en bibelundervisningsserie på 12 programmer, med utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Lukas evangeliet i kapittel 15, og vi skal lese versene 11-32. Jeg har kalt dagens program «Den fortapte sønnen». Og Jesus sa, «En mann hadde to sønner.» Den yngste av dem sa til faren, «Far, gi meg den del av boet som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem, og ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i dette landet. Og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult.» Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk.» Og han sto opp og gikk til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp han i møte, falt han om halsen og kysset ham. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.» Men faren sa til sine tjenere, «Skynd dere, ta frem den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet.» Og de begynte å være glade. Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være. Han sa til ham, «Din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven fordi han fikk han frisk tilbake.» Da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham.» Men han sa til ham, «Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og er blitt levende. Han var tapt og er funnet.»

De fleste av oss kjenner nok navnet Leonardo da Vinci, den berømte italienske maleren fra byen Milano. Leonardo da Vinci er kanskje best kjent for Mona Lisa, maleriet som henger i Louvre, det store kunstmuseet i Paris. Men han har også laget andre flotte bilder, med motiver hentet fra Jesu liv. Og her er nok bildet av nattværen det aller mest berømte. Et maleri som ble malt på en av veggene i et kloster i Milano. Historien forteller at den berømte maleren arbeidet på dette bildet i flere år, under stadig bønn til Gud. Som modeller for de forskjellige disiplene brukte han mennesker fra sin egen hjemby, Milano. Men når han skulle finne en person som kunne være modell for Jesus, da fikk Leonardo da Vinci store problemer. Han lette etter en person som hadde et vakkert ansikt, men som samtidig skulle være preget av hellighet og verdighet. Men en dag ble Leonardo da Vinci gjort oppmerksom på en ung mann, Pietro Bandinelli. Han var begynt å bli kjent for sin vakre sangstemme, og her fant Leonardo da Vinci det han søkte. Den unge sangeren hadde et vakkert ansikt, og det var som om renhet og fromhet lyste ut fra ansiktet hans. Leonardo da Vinci forhørte seg om denne unge mannen, og alle hadde bare godt å si om han. Dermed ble Pietro Bandinelli modellen for Jesus, på Leonardo da Vincis store veggbilde Nattværen. Men historien slutter ikke her. Kort tid etter at Pietro Bandinelli hadde fullført sitt oppdrag som modell for Leonardo da Vinci, reiste han til Roma for å ta utdanning i sang. Men dette skulle vise seg å bli hans livs store ulykke. Den unge sangeren kom i dårlig selskap, og i stedet for å bli en berømt sanger havnet han på skråplanet og på forbryterbanen. Etter relativt kort tid var han tilbake igjen i Milano. Dette hadde Leonardo da Vinci ikke fått høre noe om. Det store veggmaleriet var i ferd med å bli fullført, og nå manglet han bare ett ansikt, Judas Iskariot, forræderens ansikt. Og så, en dag, da Leonardo da Vinci var ute og spaserte, traff han på en ung mann som så nokså elendig ut. Klærne hang og slang rundt kroppen hans, håret var ustelt og blikket mistenksomt. Hele framtoningen bar preg av et hardt liv. Den berømte maleren bråstanset. Her var mannen han lette etter, en som kunne være modell for Judas Iskariot. Leonardo da Vinci snakket med den ustelte mannen og fikk han til å ta oppdraget. Men da bildet var nesten ferdig, spurte den ustelte mannen plutselig. «Kan de huske at de har malt meg en gang før?» Spørsmålet kom overraskende på Leonardo da Vinci, men ved nærmere ettersyn oppdaget han at dette var den samme unge mannen som tidligere hadde vært modell for Jesus. Og nå satt han her som den fortapte sønnen, rett foran han. Leonardo da Vinci glemte det aldri. Kapittel 15 i Lukas evangeliet må være et av de best kjente kapitlene i hele Bibelen. Kapitlet inneholder tre lignelser som Jesus fortalte, og alle handler de om en og samme sak, Guds ufattelige kjærlighet til fortapte mennesker. Det er tre ganske sterke historier Jesus her forteller, og de har tydelige likhetstrekk. Alle de tre historiene handler om å miste, og om å leite, om å finne og om å glede seg. Men det er også ganske klare forskjeller. Alle historiene forteller om det å komme bort fra Gud, og om tre forskjellige måter dette kan skje på. I dag handler det altså om den tredje av disse lignelsene. Historien om den bortkomne sønnen, eller historien om den fortapte sønnen, som den vel oftere er blitt kalt. Jeg har lyst til å si litt om de tre veiene vi møter i denne lignelsen, de tre veistrekningene, om du vil.
Hør en gang til, når vi nå leser noen av ordene sammen. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt, og dro til et land langt borte. Der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Dette var altså den yngste sønnen i en søskenflokk på to. Faren skiftet sin eiendom mellom dem, og med sin del av arven forlot den yngste sønnen både hjem, familie og fedreland. Han gikk veien bort. Og dette det første veistykket Jesus taler om, veien bort. Så leser vi videre om denne sønnen, at livet ikke ble slik han hadde tenkt seg det. Det gikk ikke særlig bra med han. Lukas skriver, «Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Gutten ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult.» Resten av denne historien kjenner du. Historien om faren som hadde ventet og ventet, og som nå plutselig en dag fikk se sønnen langt borte, og som løp han i møte. Det endte i omfavnelse, i oppgjør om fortiden og i stor gledesfest. Sønnen fant veien hjem. Og dette det andre veistykket Jesus peker på. Veien hjem. Siste delen av denne historien dreier seg om den eldste broren. Han delte sannelig ikke mye av farens entusiasme og begeistring da hans yngre bror kom hjem. Etter endt arbeidsdag på vei hjem fra jobben får han høre musikk og dans. Og på spørsmål om hva dette var for noe, får han altså høre om brorens hjemkomst, om farens sterke og følelsesladede mottagelse. Den eldste sønnen blir provosert, harm og bitter. Og når faren vil komme på talefot med han, lyder det bare, «I mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din sammen med skjøger, da slakter du gjøkalven for han.» Frustrert og full av forakt ville han ikke gå inn. Festen som alt var i gang skulle i alle fall feires uten hans deltagelse. Veien inn. Dette var veien den eldste sønnen ikke ville gå. Og dette det tredje veistykket Jesus taler om. Veien inn. Hva har disse tre veistykkene å fortelle oss? Veien bort. Veien hjem og veien inn. Har dette noe med deg og meg å gjøre? Ja, det tror jeg virkelig det har. Først noen ord om veien bort. Dette veistykket har altså å gjøre med mennesker som går bort fra Gud. Og dem det mange av, også i dag. Mennesker på vei bort fra Gud kan se svært forskjellige ut, men de har én ting felles. De snur ryggen til alt de tidligere har trodd på, levd for og satset på. Det nesten som en sjokkåpning på lignelsen Jesus fortalte, når den yngste sønnen sier disse ordene, «Far, gi meg den delen av boet som faller på meg.» Han oppfører seg omtrent som om faren skulle være død, og det kanskje enda verre enn å sløse bort selve farsarven. Jeg ser for meg tenåringen. Tiden på søndagsskolen forbi. Tiden for barnesanger og bibelhistorier. Ja, nå vet jeg hva jeg vil. Jeg vil følge Jesus. Slik lød det. Ekte og ærlig. Men nå det slutt på slike sanger. Barneskole og søndagsskoletimer tilbakelagte ting. Interessen blitt andre nå, og nye.
Flere viktige ting har skjedd, løsrivelse fra foreldre, selvstendige holdninger og valg har vokst fram. Og i ungdomslivet, der det ikke plass for Gud. Og så gikk de bort, den ene etter den andre. Eller jeg ser for meg modne menn eller kvinner. Jeg tenker på ord som Bibel, Jesus, bønn og himmelen. Slike ord står for sanne og ekte livsverdier, for trygghet og tilhørighet. Og slike ord betydde noe tidligere i livet, både for livet selv og for hverdagen. Men så skjedde ting som gjorde at slike ord mistet sin betydning. Årsakene var forskjellige. Travelhet, livskriser, flytting eller skifte av miljø og nye interesser. Dermed ble resultatet veien bort, et farvel til gamle livsverdier og et brudd med det vante trygge livsmønsteret. Mer eller mindre bevisst fjernet den seg fra det hele, og i dag aldri har avstanden vært større enn nå. Veien bort det første veistykket Jesus forteller om, men det ikke det siste. Etter veien bort snakker Jesus om veien hjem. Det finnes nemlig en hjemvei, en vei tilbake til Gud, til barndommens Gud, ungdommens Gud, manndommens Gud. Denne veien åpen for alle mennesker, også for deg, du som lytter nå. Jeg snakker til noen i dag som kjenner på denne hjemlengselen. Det går an å bryte opp, her og nå. Ta det første skrittet, akkurat der du sitter. Vend tilbake. Gå hjem til din far. Og det første skrittet heter kanskje bønn. Gud, hvis du finnes, hvis du bryr deg om slike som meg, så hjelp meg tilbake til livet. Jeg makter ikke å finne veien selv. Slike bønner hører Gud, og slike bønner svarer han umiddelbart. Jeg vet godt at tvilen ofte kan nage. Kan dette nytte for meg, med min fortid og mine fall? Kan jeg forvente at Gud står der nå som før for å ta imot en som meg? La oss lese det enda en gang, hvordan faren tok imot sønnen. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og fikk inderlig medynk med han. Han løp han i møte, falt han om halsen og kysset ham. Det ikke ofte vi kan lese i Bibelen at Gud løper, men her løper han. For når et elsket barn på vei hjem, da har Gud alltid dårlig tid. Dermed løper han. Og så kommer øyeblikket, da far og sønn møtes, da den lengtende kjærlighet blir den tilfredsstilte kjærlighet. Dette Gud. Dette Guds kjærlighet. Dette slik Gud elsker deg. Det finnes en hjemvei også for deg. Tør du tro det? Og tør du gå den? Til slutt, veien inn. Den yngste sønnen møtte bare åpne dører og en åpen favn da han kom hjem. Han kunne gå rett inn. Den eldste sønnen kunne også ha gått inn, til festen og til gleden, men han valgte å stå utenfor. Han valgte bitterhet i stedet for jubel, harme i stedet for glede. Han ble stående der utenfor. Spørsmålet om ikke det den hjemmeværende sønnen som den egentlig fortapte sønnen. Faren kom ut og inviterte han inn, gjorde alt det han kunne, men brukte aldri tvang. Gutten var fri til å komme, og fri til å la være. Vi vet ingenting om han til slutt kom inn, eller om han ble stående utenfor. Innenfor. Dette resultatet av Guds kjærlighets ja til synderen. Utenfor. Dette resultatet av menneskets eget nei til en god og kjærlig far. Vil du stå innenfor, eller vil du stå utenfor når den store festen begynner? Det spørsmålet til deg og meg nå i dag.
Det fortelles om en kunstmaler som hadde bestemt seg for å male et bilde av den fortapte sønn. At han en dag gjorde en avtale med en fillet og forkommen tigger. Tiggeren skulle komme til kunstnerens hus den neste dagen, og så sitte modell som den fortapte sønn. Neste dag kom, og på avtalt tidspunkt bankte det på kunstmalerens dør. «Jeg kommer etter avtale», sier mannen som står utenfor, «ren og velstelt og med fine klær». «Jeg kan ikke huske jeg har gjort noen avtale med dem», svarte kunstneren. «Jo», svarte tiggeren, «de ba meg komme for å sitte modell». «Dette må være en misforståelse», svarte kunstneren. «Jeg gjorde en avtale med en fillete tigger, ikke med dem». «Jo», svarte tiggeren, «det var meg. Men jeg tenkte at jeg ikke kunne stille opp slik jeg så ut. Jeg skulle jo males. Derfor har jeg badet og stelt meg, og så har jeg fått låne disse klærne». Men dermed var tiggeren ikke lenger brukbar. Kunstneren kunne ikke ta imot han. Jeg tror mange mennesker tenker omtrent på samme måten om sitt forhold til Gud. «Jeg kan ikke komme hjem slik jeg er, slik jeg ser ut». Og så går de i gang med å skulle forberede seg på ene og andre måten. Men det er ikke det vi har lest om i dag. Historien om den fortapte sønnen handler om en som fikk komme hjem slik han var, og som ble tatt imot slik han var. Det er slik også du må komme, slik du er. Han synger så fint om dette, frikirkeforstanderen Sigvart Engeseth. Hør på dette, og ta det til hjertet. «Slik som jeg var, kom jeg til Gud og fann heima til far. Skuldig til døden for syndene mange. Bunnen i lekker for å synde veg lange. Å, for eit under, han elsk til meg bar. Slik som jeg var.»

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

er tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

langs med veien. Det var regn og rushtrafikk. Hun var her og så på et øyeblikk. Var hun borte? Det sant. Hun ble slukt av regn og rushtrafikk og forsvant.

much.

Reist mot øst eller vest.

ukjent land til et ukjent håp og uten noen navn. Reist, drevet av frykt og savn. Hun var her, nå har hun reist. Et morløst, farløst, hjemløst barn underveis.

Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter. Kongehuset har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand uforandret, meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som siktet for drapet på Herre i mai varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

torsdagskveld denne uken. Da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

Torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jente I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.

0: fredag. Denne uken er det Hans Robert og
1: Tone Anita
0: som sitter klare i studio for programmet Nøtt i Øst.
1: Vi skal spille musikk, og dere der ute skal hjelpe oss å løse nøtter.
0: Bli med oss da, på fredag, klokken 20-23. The streets I used to
2: own. Nå er vi snart i gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil i forhold til alt som gror og lever i naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariassen. Og det vil være Rune som er kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere i første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du er opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til Naturtimen.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Da det tid for over en åpen biepool her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til en ny dag med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Per Birkeli, tidligere Indonesia-misjonær, nå daglig leder i Norea, det som med oss denne uken, og andaktene de også produsert av Norea. Berit Olsen Sunde skal synge for oss nå til en begynnelse, et ord til deg.

kristne er vi automatisk ambassadører for vårt hjemland i himmelen. Enten vi liker det eller ikke, så er det slik. For når folk vet at vi er kristne, så blir livet vårt enten reklame for eller advarsel mot det gudsrike vi er en del av. I den forbindelse har Jesus en ambassadørinstruks. Han ber oss om å la vårt lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene vi gjør. Her er rollefordelingen spennende. Det er vår sak å la lyset skinne, og så er det andres sak å se de gode gjerningene. Vi har en medfødt evne til å snu det på hodet. Vi tenker, det er vår sak å stå for gode gjerninger, så folk ser at lyset skinner. Og djevelen, han gnir seg i hendene. Ingenting er ham kjærere enn at vi glemmer å søke godhetens kilde, men heller satser på egen produksjon av godhet. Men ambassadørinstruksen fra Jesus er over all måte tydelig. Konsentrer dere om å la lyset skinne. Vær tent av Gud og hans godhet. Lev så nær godhetens kilde at varmen fra ham slår ild i livet ditt. Det blir det gode gjerninger av. Gjerninger som gir folk en smak av Guds gode land og rike. Det står skrevet i Matteus 5. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen.

Tema for andakterne denne uka misjonsbefalingen i Matteus kapittel 28. I dag skal vi se litt nærmere på hva det betyr for oss når Jesus sier at vi skal døpe mennesker til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn og lære de å holde alt det han har befalt oss. I mai 2022 dro jeg til Indonesia for å møte Noreas gamle partner Studio Sentosa og for samtidig å treffe mulige nye partnere. En av organisasjonene jeg fikk treffe arbeider med å gjøre evangeliet om Jesus kjent i moskeer og på koranskoler. De modige folkene arbeider kontekstuelt, som vi sier, på den måten at de fortsetter å bruke den tradisjonelle muslimske klesdrakten, og de fortsetter å gå i moskeen, samtidig som de tror at Jesus ikke bare var en stor profet, men at han er den Bibelen sier at han er, Guds sønn og verdens frelser. Hver eneste måned så kommer mer enn 100 mennesker til tro gjennom arbeidet som drives av denne organisasjonen. Og lederen kunne nå fortelle at de til å begynne med hadde mest fokus på at folk skulle si ja til å følge Jesus og la seg døpe. Men etter at konvertittene var døpt, så regnet de seg på en måte ferdig med arbeidet. Og da det hadde gått litt tid, så de at hele 4 av 5 av de nyomvendte valgte å gå tilbake til sin gamle religion når det hadde gått ei tid. Da bestemte de seg for å legge mer ressurser i trosopplæring, eller disippeltrening, som man også kaller det. Og etter at de for alvor kom i gang med dette, så er det nå bare 1 av 5 nyomvendte som velger å gå tilbake til sin gamle religion. Jesus ber oss om å døpe de som kommer til tro i den treenige Guds navn. Men i samme åndedrag ber han oss også om å gjøre de til disipler, og lære de å holde alt det han har befalt oss. En ung gutt hadde nylig fått sertifikat, og sjåførlæreren gratulerte han. Og så sier sjåførlæreren, «Nå har du lov til å kjøre bil, uten å ha noen ved siden av det. Men husk at du enda ikke er en dreven sjåfør. Det er nå du for alvor skal begynne å øve deg på å kjøre trygt og sikkert. Og først om 5 til 7 år, så vil du være en erfaren sjåfør.» Dåpen, det er bare startskuddet til et liv sammen med Herren. Etter at vi er døpt, begynner den daglige vandringen sammen med Jesus. Hele livet gjennom gjør vi oss stadig nye erfaringer sammen med han. Og jo vanskeligere overgangen til den kristne tro er for en person, ja, jo større omkostninger det har å si ja til å følge Jesus, desto viktigere er det at troen får næring, sånn at røttene blir dype og sterke. Denne prosessen tar tid, og den krever ofte stor tålmodighet, både for den nyfrelste og for de som står rundt og skal hjelpe de nyomvendte til å vokse i tillit og kjennskap til Gud. Mye av misjonsinnsatsen til Norea Mediemisjon handler nettopp om disippelgjøring. Våre radioprogram, TV-sendinger og innholdet som vi formidler via apper og MP3-spillere handler i stor grad nettopp om å undervise mennesker om den kristne tro og livet med Gud. Millioner av kristne bor i områder av verden der det er vanskelig å etablere fysiske kristne fellesskap, og der det også kan være langt mellom de kristne. Der forholdene for Jesu etterfølgere er krevende, så kan vi tilby trosopplæring og bringe oppmuntrende ord og trøst, ja til og med tilby en form for kristent fellesskap, sjel uten å være fysisk til stede. En TV-serie i Midtøsten sier det sånn. «Jeg er alene kristen i området der jeg bor, og jeg har ingen annen familie enn dere. Dere er min familie, og de kristne TV-sendingene er kirken min. Takk at dere er der for meg.» Bare Gud vet hvor mange mennesker det er som i dag befinner seg i en sånn situasjon. Og du og jeg kan ikke reise til sånne områder i mange tilfeller for å arrangere alfakurs eller konfirmasjonsundervisning. Hverken på den arabiske halvøy, i Sentralasia eller i det fjerne østen, så er det enkelt. Men alle de og stedene så kan vi være med og fortelle mennesker om Jesus gjennom radio, TV og andre medier. Sånn kan vi være med å ta del i arbeidet med å lære de å holde alt det Herren har befalt oss. Radio og TV-signaler krysser med den største letthet grensene skjel til de mest lukkede landene på kloden.
Som liten gutt var jeg imponert over å se bilder av berømte personer som hadde noe viktig å si, og som kanskje snakket til en hel skog av mikrofoner. Og jeg lurte av og til på hvordan det måtte være å snakke til så mange mennesker på en gang. I dag arbeider jeg i en organisasjon som gjennom samarbeid med internasjonale partnere snakker til mange titalls millioner hver eneste dag. Mediemisjon er et viktig redskap i arbeidet med å fullføre misjonsoppdraget, og jeg takker Gud for den tjenesten jeg har fått. Samtidig takker jeg han for at han kaller mennesker til å gi gaver til dette arbeidet. For uten bensin på tanken blir en bil stående stille. Og uten penger på konto, så er det også lite en kristen organisasjon kan gjøre. I dag vil jeg derfor avslutte denne korte andakten med å takke alle som er med på å gjøre det mulig å drive mediemisjon blant unådde folkegrupper. Så takker jeg samtidig Gud for at han sørger for oss, og jeg takker for hans løfte om at han vil være med oss alle dager, inntil verdens ende. La oss takke og be. Gode allmektige Gud, takk for at Jesus er gitt all makt både i himmelen og på jorda. Hjelp meg til å stole på at dette er sant, og hjelp meg til å la denne sannheten få styre mine valg og prioriteringer. Takk for at jeg skal få være med på å fortelle andre mennesker gledens budskap om at Jesus er kommet for å gjøre ende på djevelens gjerninger, og for å tilby evig frelse til enhver som påkaller hans navn. Takk, gode Gud, for at du sørger for oss og for ditt løfte om at du vil være med oss alle dager, inntil verdens ende. Gi meg nå nåde til å være en god ambassadør for ditt rike. I Jesu navn. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Jonathan Birchfield var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Per Birkeli. Gud vil være med oss I det store oppdraget vi har fått. Vi skal nå til slutt høre sangen «Hjelp meg å gå», og det Thea Årseth som synger. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil gjerne ønske deg en god

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
1: Den neste timen det Astrid Sværstad som sitter i studio med programmet Gamle Kjente.

Hei, hei. Ja, så ønskes du igjen velkommen til en time med gammel og kjent musikk. Det blir litt svensk og norsk om hverandre. Og kjenningen ble som vanlig presentert med Family Four. Teknikeren jeg har med meg i kveld, det Mathias Andersen, og mitt navn som du hørte, Astrid Sverstad. Vi skal starte med en av våre egne godt kjente for de aller fleste, nemlig Nora Brokstedt. Hun ga ut 150 singler og EP-plater i Norge og Sverige, i tillegg til å være kabaretartist. Hun debuterte på Chat Noir i 1942, og som plateartist i 1945. Hun sang forskjellige sjangre, også for barn vi kan huske som Dyrene i Afrika. Vi husker henne jo fra Grand Prix i 1960 med Voi Voi. Men Nora var født i 1923 og døde i 2015, 92 år gammel. Vi skal høre vår kjære Nora synge Blåklokkevikua.

Det var Nora Brokstedt du hørte med Blåklokke Vikua. Så skal vi over til stemmen fra Gluntan. Ørnulf Holte heter han. Han var musiker, sanger, bassist, gitarrist, låtskriver og plateprodusent. Han var fra starten av i 1965 i Gluntan, og de slo igjennom med sangen Langs hver en vei i 1968. De skapte hysteriske tilstander alle steder de spilte, og Ørnulf han ble født i 1940 og har 15. mars fylt 81 år, og han har jo takket for seg nå. Men vi skal høre han synge sangen «Et falmet foto».

Ja, du, jeg er ferdig med foto, heter den, og det var han Ørnulf Holtere, som var frontfigur I Gluntan. Så skal vi en tur innom en svensk stjerne, nemlig Anna-Lena Löfgren. Hun var født I 1944 I Stockholm, og hun døde I Rånes I Sverige I 2010. Hun ble for alvor kjent I Norge med sangen «Lykkelig av gatan», som lå på VG-lista I 1968. Hun slo igjennom I 1962 med sangen «Regniga natt», som en svensk versjon av den norske sangen «Gråtende sky». Men vi skal høre henne med sangen «Du ler med dina ögon».

Det var Anna-Lena Löfgren det som sang for oss Du ler med dina ögon. Så skal vi ha med en av våre egne kjente countryjenter, nemlig Lillian Askeland. Hun kommer fra Bergen. Hun fikk sin store gjennombrudd i 1968 med singlen Jeg er langt fra deg der hjemme. Hun vant talentkonkurranse i 1965, og hun har solgt over 1 million plater i sjangeren country. Hun så dagens lys i 1949, og har jo passert 70 hun også, så vi skal høre henne synge sangen «Min ønskebrønn».

Ja, Lillian Askeland var stor en gang, vet du. Så skal vi ha med oss flere gamle norske artister. Vi har for mange gode. Og hvem husker ikke Ray Adams? Hans opprinnelige navn var Ragnar Asbjørnsen, og han ble født i Oslo i 1931 og døde i Uddevalla i Sverige i 2003. På 1950-tallet var han vokalist i flere danseorkester. Han hadde også stor suksess i Sverige. Han slo igjennom med sangen Violetta. Han var stor folkeparkartist og spilte inn 400 sanger på 5 ulike språk. Foruten Norge og Sverige fikk han stor suksess i England, Italia, Tyskland, USA, Filippinene og New Zealand. Tenk å være så populær. Han har egentlig en eventyrlig karriere med mye svære greier. Om vi skal høre den vi alle husker, som sikkert mange har danset til, nemlig Ramona.

Ja, det mange gode gamle svisker, dere. Ikke som det lov å kalle det for svisker. For det i hvert fall fin musikk, og det den gamle musikken som fin. Men vi har flere store stjerner som har betydd mye for norsk musikkliv. En av dem, det Hanne Krogh. Hun både sanger og skuespiller og låtskriver og programleder og gründer. Og hun Norges mest selgende artist gjennom tidene med over 2 millioner solgte. Som vi vet så spilte hun Sonja i Reisen til julestjernen. Og Hanne født i 1956. Hun har vært med i Grand Prix og vant den med Bobby Sox i 1985. Hun ble oppdaget av Arne Bendiksen og slo igjennom i 1971, da hun vant Norske Grand Prix med sangen Lykken er, som den ble en stor hits i Norge den gangen. Og vi skal høre Hanne synge Levende lys.

Det var Lillebabs det, og den der gikk jo som en landeplage, husker jeg. Ja, men vi skal ha en annen svensk med oss, og det er Kjersti Dellert. Hun var operasanger og teatersjef, og var født i 1925 i Stockholm og døde i 2018 i Solna. Da var hun 93 år gammel. Fra 1950 til 1970-tallet så jobbet hun primært ved Kongelige Operan i Stockholm i en rekke operaroller. Hun var en betydningsfull person på alle måter, og vi skal høre henne i sangen «Å, min Carl Gustav».

Ja, det var en hyllest til kongen, det vet du. Det var Kjerstin Dellert. Det var ikke det hun heter, jo. Kjersti Dellert, ja. Ja, operasangerinne, du hørte jo hun kunne synge, da, for all del. Men en annen fra den eldre generasjonen i Sverige er Harry Brandelius. Han debuterte på scenen i 1930 og som radiogrammofonsanger i 1932. Hans debutsang var med Folke Anderssons orkester med sangen «Midt i natten». Den ble innspilt i september 1932. Hans egentlige navn var Harry Torbjørn Olsson. Han var født i 1910 og døde i 1994. Han hadde mange fine sanger gjennom sin karriere, men vi skal høre han synge «Nordsjøen». Gamla Nordsjön.

Ja, det var Grand Prix-vinneren I 1984, det jo, det begynner å bli lenge siden det jo. Kjære vene, hvor tida går. Det jo bare gamle, gamle greier her. Men nå skal vi høre en trubadur fra Solør I Hedmark. Han kjent for tekster fra tøffe oppvekstvilkår og livet på landet, depresjoner og vanskelig ungdomstid. Hans navn Håkon Banken. Han ble født I 1949 og døde I 2018, 69 år gammel. Han var så lite spilt på radio og sjelden nevnt I riksanvisene, og knapt sett på TV, men han solgte store mengder plater. Han ble spilt på kassetter I bil mest, og vi skal høre Håkon Banken synge «Jeg forlanger ingen roser».

Det var Håkon Banken det. Jeg forlanger ingen roser. Barnestjerna vår, Anita Hegeland, har jeg tatt med i dag. Hun er fra Sandefjord og er vokalist og er født i 1961. Hun er den eneste norske artisten som har mottatt trofé i gull for norsk platesalg. Hun ble oppdaget av Fredrik Friis under et juleshow i Sandefjord i 1968. Da var hun 7 år gammel, og da sto det i Sandefjords Blad dagen etter. En stjerne ble født på torget i går. Åh, masse kan sies om hennes karriere, men her nøyer jeg meg å la henne synge «Mitt sommerlov».

0: Dette er Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på

0: Inn og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Sliter du med rus eller kjenner noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Dette Radio Øst.
5: For torsdagskveld her på Radio Øst, og programleder i kveld, det Bjørg Isebakke.

Ja, hei og riktig god kveld. Nå det torsdag igjen, og dere ønskes hjertelig velkommen til Radio Øst i dag den 27. august. Vi har jo hatt noen fine, varme dager nå, og det gjelder å nyte de fine dagene dere. Det Bjørg Isbakke som skal være sammen med dere til klokka 22. Som vanlig så blir det mye musikk og oppgaver, og håper de vil være med å ringe inn til oss på Radio Øst og svare på oppgavene. Mine telefondamer er Mai Lystad og Karin Marie Olsen, og Mai er også produsent. Og tekniker i dag er Tobias Haraldseid. Radio Øst, det hører dere på FM 97,3, på DAB, på internett og også på mobil. Og telefonnummeret til Radio Øst, det 69 29 42 42. Og i dag så det Moldova som har en nasjonaldag, og navnedag i dag det Rolf og Roald, og vi gratulerer. Da skal jeg legge ut kveldens første spørsmål, og det lyder slik. Hvilket viltvoksende tre i rosefamilien har glaser med oransjerøde bær? Vet du svaret på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Da skal vi nå høre Kirsti Sparbo med Nordlandsnetter.

Det var da Olivars, for jeg hørte der, med et bedre liv. Da skal jeg gjenta den oppgaven som ligger ute for siste gang. Hvilket viltvoksende tre i rosefamilien har klaser med oransje-røde bær? Og telefonnummeret hit til Radio Øst, det 69 29 42 42. Da har jeg plukket fram to melodier med Rita Ingebrigtsen, og det er de da frem fra glemselen. Og den første vi skal høre, det er Mor, kjære mor.

Det var Freddy Weider med min allra bästa vän. Så gjentar jeg oppgaven. Se, hva som blir av det papiret der da. Hva slags bergart er monolitten av mange av de andre skulpturene i Vigelandsparken i Oslo laget av? Og vil du være med på denne oppgaven, så ringer du inn til oss på Radio Øs på 69 29 42 42. Da kommer neste melodi. Det er Sole di Italia med Nino og Nelly.

Ja, det var Nina og Nelly med Sole di Italia. Så var det jo oppgaven som jeg lagt ut da. Jeg tenker kanskje at det blir siste gang jeg gjentar den. Hva slags bergart monolitten av mange av de andre skulpturene i Vigelandsparken i Oslo laget av? Og det det sikkert veldig mange som vet, og da det hyggelig at dere ringer inn til oss på 69 29 42 42. Så skal jeg gå over til, jeg har to melodier med Sputnik. Og den første heter «Har jeg sagt deg alt jeg ville si deg?»

Ja, det var da Sputnik med ungdomsår. Nå skal jeg fortelle hva vi har i premier i kveld. Det er første premie, det er en pocketbok av Stephen King Instituttet, står det. Og nummer to, det er en notatblokk med kulepenn og post-it-lapper. Så det ligger inne i en sånn, så det blir en liten bok av det da. Greit å ha i håndveska si. Tredje premie, det er en kulepenn. Og så skal vi høre på Ronald Holmberg. Men jeg skal gjenta spørsmålet også en gang til. Hva slags frukt har sorter som Victoria, Greve Moltke, Opal? Og da lurer jeg på hva dette er. Og da ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Det første vi skal høre med Ronald Holmberg, la oss dele med hverandre. Og det er jo viktig, dere.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
1: Gjenbruken Miseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Miseveien 2 I Sarpsborg.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Du lytter til Radio Øst.
4: Ja, det var lite reklame, så det veldig flott for radioen å ha det, for det koster masse penger å drive en radio, og har alltid behov for penger. Nå skal vi se, nå holder produsenten på å ringe opp neste delvinner. Da sier jeg hallo, hallo, hvem har jeg med meg på telefon?
5: Det Anne fra Larvik.
4: Velkommen til meg, Anne.
5: Ja.
4: Hyggelig å komme over på andre siden av fjorden nå I kveld.
5: Ja da.
4: Ja, det har vel vært et strålende vær hos dere I dag også.
5: Ja, kjempeflott.
4: Ja, det har... Jeg ønsker det kunne bli flere sånne fine dager, men er det vist smelt regn fra I morgen, hører jeg her.
5: Ja.
4: Så... Ja, har du hatt en fin sommer I det store hele?
5: Ja, det har jeg hatt.
4: Ja, så bra. Så...
5: Og så svaret ditt var blommer.
4: Hva sa du nå?
5: Svaret du hadde var blommer.
4: Ja, det helt riktig. Har du noen av dem slaget I...
5: Nei, jeg har ikke det. Nei, jeg har ikke det. Men Nei. Jeg har andre skrammen, ikke blommer.
4: Nei, de er veldig gode, de opphold da, synes jeg.
5: Men, ja.
4: Ja da, det så mye gode, fine frukter at det...
5: Ja, det jo det.
4: Ja, absolutt det det. Ja, det var helt riktig det, Anne. Og så skal du få lov til å sende hilsen, nå som du direkte på lufta, så vær så god.
5: Jeg vil hilse til alle som sender meg, og jeg vil si... En god helg, her jeg kommer til alle som trenger å ha en liten hilsen.
4: Ja, så hyggelig, Ada. Veldig koselig. Da takker jeg så mye for at du har ringt inn til oss I kveld, og veldig hyggelig å ha deg med på telefon.
5: Ja.
4: Så ønsker jeg deg en fin, god helg, og en fortsatt fin sensommer. Ja, så da må du ha det riktig bra.
5: Ha det.
4: Det var Anne fra Larvik det, som visste at disse fruktene mine, det var da plommer, var det jeg var ute etter. Da tar jeg neste spørsmål. Jeg bruker å ha med et spørsmål, ikke hver gang da, men ofte, med gamle ord og uttrykk. Og dette et rart ord. Ja, men jeg helt sikker på at dere vet det. Det lyder slik. Gamle ord og uttrykk da. Hva betyr ordet tase? Det er altså T for Tor, A for Arne, S for Svein og E for Erik. Hva betyr ordet tase? Vet du det, så må du ringe inn til oss på 69 29 42 42. Så går jeg videre på spillelista mi, og da skal vi ta alle drømmer vi om fred på denne jord.

Ja, det var da Ronald Holmberg med Alle drømmer vi om fred på denne jord. Så har jeg jo lagt ut en oppgave da, med gamle ord og uttrykk. Hva betyr ordet tase? Og det lurer jeg nå veldig på, det vil jeg gjerne ha svar på nå. Og da ringer dere inn til oss på 69 29 42 42. Og så har vi funnet en melodi her. Jeg håper den er riktig, men det er jeg ikke helt sikker på. Den som han Arild ønsket seg i stad. Men vi prøver den. Det er i hvert fall med, den heter René og Renato. Vi prøver den.

Ja, det var i alle fall René og Renato. Da skal jeg gjenta oppgaven. Gamle ord og uttrykk. Hva betyr ordet tase? Og så går jeg videre på spillelista mi her. Vi må få fram det beste i hverandre.

Det var Hemmets jord med Kristina Lindberg. Så gjentar jeg oppgaven. I hvilket land ble skuespilleren Grace Kelly fyrstinne? Og hvis du vet svaret på den og vil være med, så ringer dere inn til 69 29 42 42. Og der sitter Omai og Karin Marie og tar telefonen når dere ringer. Da skal vi ta en melodi med Bert Idoffs med Connie Nilsson. Barndommens rike heter den.

Ja, der var barndommens rike. Det var med Bert Idolfs og Conny Nilsson. Og nå trenger de ikke å ringe mer på den oppgaven, for nå skal vel produsentene ringe opp neste delvinner. Men mens hun gjør det, så tar vi en melodi. Nå må dere ikke tenke at jeg har helt tatt feil av årstiden, dere, men den heter Santa Lucia, en sødehavsøy. Det er en øy som heter det, dere. Så da har ikke noe med jul og det å gjøre.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet.

0: For daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende.
1: Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt.
0: Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Da det tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
3: Det var i et bønnemøte den hellige ånd kom og inntok den plassen i vår verden som Jesus hadde lovet. Den gang viste han seg på disiplene som tunger av ild. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Disiplene fikk sånn styrke at de talte Guds ord med frimodighet. Og disippelen Peter, som tidligere hadde sviktet Jesus og bannet på at han ikke kjente han, han fikk en ny sjanse da Jesus møtte han etter oppstandelsen. Så nå sto han frem i Guds kraft og talte om at Jesus veien til frelse for alle. Det startet med et bønnemøte, der disiplene var samlet i bønn, og de ord Peter talte hadde en kraft som bare Gud kan skape. Bare hør en setning og to i talen til Peter. Vær den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en mann som Gud pekte ut for dere med mektige gjerninger og under og tegn som Gud lot ham gjøre blant dere. Alt dette kjenner dere til. Han ble utlevert til dere, slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente til. Og ved lovløs hånd naglet dere ham til korset og drepte han. Men Gud reiste han opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. Den hellige ånd oversatte talen til alle språk, så alle hørte talen på sitt morsmål, og flere tusen ble frelst. Da den hellige ånd kom, fikk vi se kraften i bønnen. Disiplene, så var noen helt vanlige unge menn som levde på den tiden. De hadde vært sammen med Jesus, hørt hans ord til syke og syndige, til hyklere og sønderknuste. De hadde sett han gjøre under med fiskefangst, med å mette flere tusen med mat som egentlig var tenkt til bare én person. De hadde sett ham helbrede blinde, lamme, syke og utrive onde ånder. Så de var blitt satt helt fri og satt ved sans og samling ved føttene til Jesus og følgte ham siden hvor han gikk. Nå så de samme under uten at Jesus var til stede synlig. Men det skjedde ved det ordet de vitnet og bønnene de ba. Og sånn spredte ordet om Jesus seg utover tross motstand og forfølgelse. I vår tid så tenner ånden den varme flammen i hjertene til Guds barn. Og ved åndens kraft og utrustning bærer også vi hans ord ut. Største vekkelsene ser vi i lukkede land, men historiene vi får høre er sterkt vitnesbyrd om at det nytter å be. Og når folk kommer sammen og ber, så taler Gud og gir styrke og frimodighet. Jeg fortalte i et tidligere kvarter om to søstre på Hebridene som leste brevet fra prestegården om den alvorlige åndelige situasjonen som var i landet. Tomme bedehus og kirker, få som snakket om troen, og de unge var opptatt av seg selv og ikke det som handlet om troen og evigheten. Disse to søstrene bestemte seg for å be. Den ene var 82 og den andre 84 år. En natt så fikk en av søstrene et syn. Når det er vekkelse kan Gud gjøre mye merkelig, og det skjer noe overnaturlig. Gud taler både gjennom drømmer og syner. Og i synet så så hun kirken full av ungdommer. Og hun sa til sin søster, «Jeg tror at det snart kommer vekkelse til bygden.» Begge to var plaget med helsen. Peggy, den eldste, var blind, og Kristine hadde leddgikt. Men likevel så var de utholdende i bønn i den lille hytten nær Barvas på øya Lewis i de skotske hebridene. Samme dag som Gud ga disse to, Peggy og Kristina, en garanti om den kommende vekkelsen, hadde det også vært en gruppe som hadde bedt sammen med pastor McKay. De hadde bedt i månedsvis, 3 kvelder i uken. Og mens de knelte i bønn til den allmektige Gud, kom bønnesvaret. Og Gud talte til deg gjennom ordet ifra salme 24. Hvem kan gå opp til Herrens fjell? Hvem kan stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte. Det kom en veldig syndenød over disse mennene, og de bekjente sine synder i stor oppriktighet. Tid og sted var glemt. Og der inne ved Guds hjerte kjente de en mektig kraft fylle rommet. Det som startet der, i den bønneflokken på 7 menn, skulle forvandle hele øya Lewis.

Ja, det var Sødastriven som sang Bønnens makt. Duncan Campbell beskrev hva som skjedde videre. Gud begynte å bevege seg. Himmelen ble åpnet. De startet med møtene 7. desember i 1949, men det var ikke noe spesielt som skjedde, så de bestemte seg for å gå i bønn. Og den kvelden dro 30 stykker til en nærliggende hytte for å be. Rundt klokken 3 om natten feide Gud inn, sier han. Cirka 1000 kvinner og menn lå på kne på gulvet uten å si et ord. Noe hadde skjedd. Vi visste at mørkets makter kom til å bli drevet tilbake, og at folk skulle bli satt fri. Og litt over klokken 3 gikk vi ut av hytta, og da fant vi kvinner og menn som hadde søkt Gud. De gikk langs en landevei og fant 3 menn på kne. De ropte til Gud om nåde, og i alle hjem var lyset på. Det var visst ingen som tenkte på søvn. Da Duncan og vennene hans samlet seg i kirken senere på morgenen, var kirken full. En strøm av busser kom fra alle deler av øya, men ingen visste hvem som hadde bedt dem om å komme. En slakter hadde med seg 6 menn i varebilen sin, og de hadde kjørt 27 kilometer for å komme seg dit. Alle 7 ble herlig frelst. Så nå var vekkelsen virkelig i gang, og Guds ånd arbeidet. Og i hele kirken ropte kvinner og menn om nåde, og møtene varte til klokken 4 om morgenen. Folk søkte frelse overalt, i barene, i fjøsene, i heimene og på vei til kirken. Dette holdt på i 5 uker, med møter fra tidlig morgen til sent på kveld, eller tidlig på morgenen. Så spredte det seg til nabobygdene. Og i nabobygda Arnold ble det arrangert et protestmøte for vekkelsen. En liten bønnegruppe dro da til stedet for å be. Det var en kamp, men så kom Jesus, som vi sier. En ung mann ba og sa, «Herre, du ga et løfte. Har du tenkt å holde det?» Det som videre skjedde er bekreftet av øyenvitner. Hele gårdshuset skaket som et aspeløv. Serviset klirret på benken, og så var det noen som brøt ut, «Det gjorde skjelv!» Men det var kraften fra han som kom ved vekkelse. For den natten fikk ikke folk i Arnold sove. Lampene var tent hele natten. Noen gikk gatelangs og ba Gud om nåde. Andre overga seg til Gud ved sengekanten. Og en av de som var på bønnemøte gikk innom et hus for å be om et glass melk. Og der fant han hele familien på kne i overgivelse til Jesus. Så i løpet av 48 timer var baren, som alltid var fullsatt, tømt for menn. 14 unge menn som hadde vært der for å drikke, ble omvendt. Og innen 48 timer ga nesten alle mellom 12 og 20 år sitt liv til Kristus. Og hver ung mann mellom 18 og 35 år var å finne på bønnemøtene. Og det hellige Guds nærvær var overalt. Før vekkelsen hadde Stornoway vært en av de verste drikkestedene i Skottland, og ulovlige drikkesteder blomstret. Etter vekkelsen var det en krover som klaget over at alkoholhandelen på øya var ødelagt. Men folk var forvandlet, og Guds rike stormet frem. Bønnetjenesten er viktig for fremtiden i Norge. Finn deg noen å be sammen med, og store ting vil skje.

0: herlige toner det fra Godøy Barnekor. BBB bestandig. Bønn kraft. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 24. Det hjalp ikke hvor hardt han prøvde. Daniel klarte ikke å glemme hvordan de to drittsekkene hadde flørtet med Gina i kaféen. Cozy og Hanson hadde slengt om seg med uanstendige kommentarer da Gina forsvant inn på kjøkkenet. Tanken på at hun regelmessig

måtte forholde seg til den slags grovheter gjorde ham kvalm. Hvis noen hadde behandlet søstrene hans på den måten, ville han ha invitert dem ut til en samtale på tomannshånd. En mumlende kommentar fra Sid fortalte Daniel at de andre mennene også hadde lagt merke til det, og følt det på samme måten. Cozy er alltid ute etter bråk, og hvis han ikke finner noe, skaper han et eller annet selv, hadde vennen sagt. Daniel var forberedt på spekulasjoner og godhjertet erting fra de andre gutta, men mennene hadde vært uvanlig tause på vei til treningslokalet. Øynene deres var fulle av spørsmål, men Daniel tvilte på om han ville ha kunnet svare på et eneste et av dem. Likevel hadde kommentaren til Sid kvernet i tankene hans resten av dagen. Den skarpe tungen og avvisende holdningen til Genevieve ville holde de fleste mannfolk på armlengdes avstand, men det fantes dem som ville ta det som en utfordring. Daniel likte ikke hvordan Cozy hadde fått «ser deg senere» til å høres mer ut som en trussel enn en dagligdags kommentar. Daniel satte pickupen i gir og rygget ut på veien mens han grublet på hva han skulle gjøre nå. Han vurderte å kjøre innom Evie, men hun hadde sagt at hun ville ta med seg Cody på pizza for å få tankene hans over på noe annet enn Rain. Kanskje hun heller skulle ha satt seg litt bedre inn i hva Cody gikk igjennom. Ved lyskrysset så Daniel en gjeng tenåringsgutter stå og henge under en lyktestolpe. En av dem knipset en glødende sigarettstump ned i rennesteinen da han kjørte forbi. Impulsivt satte han kursen mot avenyen og satte ned farten da han kom fram til Genevieves husvogn. Utelysene var tent, men ellers var det ikke tegn til at noen var hjemme. Han følte med et lite ubehag seg som en kikker, og tok en ny runde rundt Main Street. Han hadde lært å stole på instinktene i løpet av årene, og akkurat nå blinket de rødt. Genevieve vil ikke at du skal henge rundt her, Moretti. Kan du ikke få det inn i den tjukke skallen din? Men hun hadde ikke bil, og kaféen lå ikke akkurat i byens beste strøk. Daniel skar på tvers over til Radley Street. Sals bilrekvisita var stengt for dagen, men musikk fikk vinduene i Eddies bar til å skrangle. Gjennom det tette dugget kunne Daniel se folk stå tett i tett ved bardisken. Det slo ham at Genevieve kanskje var der, men han avviste tanken raskt. Han hadde overhørt den blonde kvinnen ved bordet i hjørnet si til Genevieve at hun burde legge inn en søknad hos Eddies, men hadde ikke fått med seg hva hun svarte. Det han hadde fanget opp riktignok, var hvordan hun hadde unngått kavaleren til blondinen. Daniel kastet et blikk på klokka på dashbordet og parkerte pickupen. Åpent skiltet hang fortsatt i kafévinduet, men til forskjell fra Eddies så stedet forlatt ut. Døra til baren gikk opp, og et latterbrøl sprayet over Daniel som en skur med hagl idet han krysset gaten. Bjellen over døren ga fra seg et halvhjertet pling da Daniel kom inn. En syltynn fyr med blekksort hår moppet gulvet. Hver bevegelse var en klønete koreografi til Beach Boys' Little Deuce Coupe, som runget fra jukeboksen. Sangvalget sto liksom ikke i stil med den vide buksa og tatoveringen av en kobra som slynget seg rundt den høyre bicepsen hans. Daniel løftet hånden. Fyren nikket og pekte mot et bord ved vinduet. Genevieve var ingensteds å se. Det var ingen servitriser der i det hele tatt. Kokka, som hadde ropt til Gina om varebilen den morgenen, stakk hodet ut gjennom svingdøren og fikk øye på ham. Hun rynket brynene og forsvant, men Daniel hørte henne rope et eller annet over bråket fra oppvaskmaskinen. Hva det enn var hun sa, ble etterfulgt av lyden av knust glass.
Daniel krympet seg. Et øyeblikk senere sto Genevieve foran bordet hans. Vi stenger om 5 minutter. Flott. Daniel lente seg tilbake og kjente en knapp stikke ut fra ryggen i den slitte vinylbenken. Da rakk jeg det akkurat. Han kunne sverge på at han hørte fyren med moppen humre. Gina stirret ned på ham. Mahognifletten hennes lå over den ene skulderen. Tuppen svingte som halen til en sint katt. Går du aldri hjem? Gjør ikke du? Ordene smatt ut før Daniel fikk stanset dem. Det raker vel egentlig ikke deg. Men en av servitrisene ringte og sa at hun var syk i dag, og jeg tilbød meg å ta skiftet hennes. Ikke minst fordi hun gruet for tomheten som ventet henne hjemme. Daniel kunne se det i øynene hennes. Han hadde kjent på noe av det samme etter at Max var død, men han visste at Genevieve aldri ville innrømme det. Hva vil du ha? Daniel stirret ned på føttene hennes. Tåspissen dunket en utålmodig rytme. Det var sikkert helt sprøtt, men han begynte å kjenne seg beroliget ved lyden. Et paistykke. Hva som helst. Og en kopp kaffe. Tar du det med deg? Nei. Da har du bare 5 minutter til å spise opp. Du trenger ikke late som, sa Daniel mildt. Jeg går ikke på det. Genevieve rynket pannen. Late som hva da? Kunden er alltid irriterende. Ikke kunden. Du. Gina virvlet rundt. Hælene på støvlene hennes klakket hardt mot gulvet da hun gikk tilbake til kjøkkenet. Kroppsspråket, sarkasmen og de skarpe blikkene var alle iscenesatte. Men Daniel ante at det virkelige ekte var rett der, gjemt bak den avvisende holdningen. Han brukte det eneste våpenet han hadde for å trekke henne ut. «Kunne du varme den opp, tror du?» ropte han etter henne. «Jeg trekker fra 15 sekunder.» Tallerkenen Genevieve satte foran ham et minutt senere bar et perfekt stykke varm eplepai. Han så at det var eplepai fordi fyllet boblet rundt gaffelen som sto som spiddet i delikatessen. Daniel kunne ikke hjelpe for det. Han lo. Fin touch. Gina myknet litt. Et smil glimtet i øynene hennes. Det var ikke stort, men Daniel følte det som en seier. Han forsto ikke hvorfor han likte så godt å erte henne. Eller hvorfor møtene deres fikk ham til å føle seg så levende. Han måtte alltid tenke seg om før han snakket med Evie. Veie ordene, være forsiktig så han ikke krysset en grense eller fornærmet. De var barndomsvenner som hadde kunnet fortelle hverandre alt, helt til Evie ga alt til Max. Gina holdt frem kaffekannen. Du vil sikkert ha påfyll. Er det med eller uten koffein? Hva vil du det skal være? Leppene hennes trakk seg opp i et smil like kunstig som pakken med suketter på bordet. Du har svart på spørsmålet. Daniel la hånden over koppen. Jeg har det bra, ellers takk. 10 minutter senere. Med magen full av pai han ikke hadde hatt behov for, og en kopp kaffe som sikkert ville holde ham våken helt til søndag, ventet han på at Genevieve skulle komme tilbake så han kunne tilby henne skyss hjem. Men det var den tatoverte renholderen som dukket ut fra kjøkkenet og viftet med en hvit kassalapp. «Jeg kan ta imot når du er klar.» «Hvor er Genevieve?» Fyren hevet et bustete øyenbryn med tilstrekkelig piercing til å utløse alarmene i sikkerhetskontrollen på flyplassen. «Hun har gått.» «Gått.» Daniel kikket mot utgangsdøra,
Litt usikker på om han skulle tro ham eller ei. Utgangen til bakgaten. Han pekte med tommelen mot kjøkkenet og så medfølende på Daniel. «Hva er det med damer du ikke skjønner?» «Det er hun her, det er umulig å forstå seg på», sa Daniel dempet. Han trakk opp lommeboka, bladde gjennom de sedlene han hadde igjen og trakk opp $10. «Behold resten.» Snøen sprutet opp fra bakhjulene da Daniel rygget ut fra parkeringen og svingte inn i bakgaten. Han tok igjen Gina ved enden av kvartalet og strakte seg over setet for å åpne passasjerdøra. Genevieve. Hun lot som at hun ikke hørte ham, selvfølgelig, og snublet videre. Hælene på cowboystøvlene hennes ga null feste på det snødekte underlaget. «Det er kaldt, og du burde ikke gå hjem alene», hørte Daniel seg selv si. Han krympet seg. «Og ja, jeg vet at jeg høres ut som moren din.» «Ikke i det hele tatt.» Gina fortsatte å gå. «Moren min ville ikke ha merket at jeg ikke hadde kommet hjem før langt ut på formiddagen neste dag.» Daniel stuet bort kommentaren til senere grubling. «Kan du ikke bare sette deg inn, er du snill?» «Jeg har det bra. Ellers takk», sa Gina, som et ekko til Daniels ord på kaféen. «Milde Moses!» Daniel kjente forhjulene skrape mot fortauskanten og rettet opp rattet. «Kan du slutte å være så sta?» Hun stoppet. «Sa du Milde Moses?» Et av yndlingsuttrykkene til bestemor Moretti. Hun ville frydet seg om hun visste at jeg brukte det. Gina skjenet bort mot bilen, og Daniel tråkket på bremsen. Han kjente på en liten, triumferende følelse, helt til hun smalt igjen døra og forseglet ham i førerhuset. «Greit.» Han fulgte etter henne enda et kvartal. Frontlysene på pickupen lyste opp veien. Ved neste trafikklys skrittet Genevieve bort i bilen. Daniel stålsatte seg for andre runde, men denne gangen satte hun seg inn. «Hva er det du vil?» En slank finger spiddet jakkekragen hans. De vakre grønne øynene var på vakt. «En kvinne må alltid være på vakt. Alltid.» Merkelig nok var det ordene til Agnes, den gråhårede damen fra kaféen som jog gjennom hodet til Daniel. Han kunne ha slått en spøk. Fortalt Genevieve at det var kald kveld, og at han ganske enkelt likte å spille rollen som den gode samaritan. Men noe sa ham at det ville være klokt å si det som det var. «Jeg vil ikke at du skal gå alene.» Kapittel 25. Ginas frustrasjon rant bort, og hun sank tilbake i setet. «Jeg liker å være alene.» Hun ville være alene. Det var så mye lettere enn å bli skuffet. Men det virket ikke som om hun klarte å riste av seg denne fyren. Det var ille nok at Daniel og hele teamet hans hadde dukket opp til frokost, men at han valset inn 5 minutter før stengetid var nesten verre. «Her er han igjen!» Sue hadde hevet stemmen et hakk over fresingen fra stekeplaten. Det tok noen sekunder før ordene nådde inn. Da de gjorde det, hadde glasset Gina sto og tørket, glidd mellom fingrene hennes og knust mot gulvflisene. Hun trengte ikke å spørre hvem han var. Det var hvorforet som fikk hjertet til å banke. «Ikke tvil om at jeg må ansette den jenta hvis det blir så travelt her.» Sue kastet ikke så mye som et blikk på rotet på gulvet. «Først er det brannvesenet. Og så er det for alt jeg vet Bannister Falls politihus som skal ha juleselskapet sitt her.»
Gina fant en kost og begynte å feie opp glasskårene. Daniel Moretti kommer ikke hit for min skyld. Han var her for evig. Daniel sto last og brast med Bennett-klanen, og som Sue så velformulert hadde påpekt, gjorde hun klokt i ikke å glemme det. Nei. Sue sparket et glasskår bort mot henne. Så fortell meg, hvorfor denne mannen har dukket opp to ganger i løpet av de siste 12 timene? Han er her oftere enn Cozy. Gina, som hadde for vane å plassere alle menn i samme kategori, likte av en eller annen grunn ikke å høre de to mennenes navn bli knyttet opp til hverandre i samme setning. Og hun hadde absolutt ikke likt sommerfuglfølelsen i magen da hun strenet ut av kjøkkenet og fikk se Daniel sitte ved et vindusbord. Lat som om jeg ikke er her. Daniel satte pickupen i gir og tråkket på gasspedalen. Særlig. Du er ganske flink til å ignorere folk. Daniel fingret med varmeapparatet og vendte ventilene ned mot Genevieves føtter. Det burde ikke være så vanskelig. Det burde ikke være det, men likevel. Daniel Moretti var en det var vanskelig å ignorere. Og ikke bare fordi han satt bare en halvmeter unna. Hun hadde ikke lyst til å forholde seg til ham. Hadde ikke lyst til å like ham. De kjørte resten av veien til avenyen uten å si noe. Daniel svingte inn foran husvogna, og Gina så et lys i vinduet. Det ene hun hadde latt stå på for Rain. Tanken på de tomme rommene, stillheten, la seg over henne som et ullteppe og gjorde det vanskelig å puste. Takk for turen. Hun famlet etter dørhåndtaket, men klarte av en eller annen grunn ikke å flytte på beina. Genevieve? Måten Daniel sa navnet hennes på, stavelse for stavelse, hadde en merkelig effekt på pulsen hennes. Gina? Hun skulte bort på ham. Du kan ikke bare forandre navnet mitt. Er ikke navnet ditt Genevieve? Jo, da forandret jeg det ikke. Tennene hans skinte, et lys i skyggene. Daniel Moretti hadde som yrke å slukke branner, men fyren kunne gjøre ubotelig skade med det smilet. Gina trakk i håndtaket klar til å flykte. Det knirket i døra samtidig med at mobilen kvitret dempet. Hun fisket den opp av jakkelommen og myste ned på skjermen. En tekstmelding fra Rain? Det falt ikke engang Gina inn og ventet til hun var inne i husvogna, alene med å lese. Fingrene hennes skalv da blikket gled nedover skjermen. Fortsatt ok, ikke vær redd, glad i deg. Lettelse og frustrasjon strømmet gjennom Gina og fant utløp i et dypt sukk. Rain? Daniel slo av motoren og snudde seg mot henne. Uttrykket hans var så fullt av lettelse at det ikke slo Gina at det ikke angikk ham. Hun nikket, holdt opp den ene fingeren og prøvde umiddelbart å ringe datteren tilbake. Hun kom bare rett til telefonsvareren. Rain. Gina sank fremover og dunket hodet mot knærne. De har ingen anelse, har de vel? Sa Daniel lavt. De tror de er uavhengige. At vogna deres ikke er hektet sammen med noen andres. En merkelig måte å si det på. Men det stemte. Gina møtte øynene til Daniel, og det gikk opp for henne at han forsto. Han beskrev seg selv som en venn av familien, men han hørtes ut som en far. Og han hadde rett.
Ingen advarte deg om at å være forelder var som å sitte på en berg- og dalbane. Du satt fastspent sammen med barna dine, og gjennomlevde alle opp- og nedturer, alle brå og svinger. Fordi hun var alenemor, hadde Gina aldri hatt noen å snakke med da Rayne vokste opp. Hun hadde prøvd å finne ut av alt sammen alene, som regel med utgangspunkt i én oppskrift, det Gina ønsket hennes egen mor ville ha gjort. Når kommer hun hjem? Spørsmålet til Daniel ble hengende i lufta. Aner ikke. Dette er alt jeg fikk. Gina hentet opp meldingen og leste den en gang til. Høyt. Rett frem og til poenget. Daniel smilte skjevt. Lurer på hvem hun har det fra. Gina ville ikke at Rayne skulle bli som henne. Hun hadde brukt de siste 18 årene på å gjøre alt som sto i hennes makt for å forsikre seg om at det ikke skjedde. Gi datteren de mulighetene hun selv ikke hadde hatt. Hun presset telefonen mellom håndflatene, ville ikke slippe den for langt ut av syne. De tre knappe setningene forbandt henne med Rayne. Jeg snakket med Cody i ettermiddag, sa Daniel etter en stund. Rayne ville ikke fortelle ham hvor hun er. Gina forsøkte å skjule hvor overrasket hun ble. Rayne måtte være redd for at Cody ville kjøre ut til campingen. Gina hadde jo vurdert det, hun også. Det er sikkert best sånn. Gjør det noe om jeg forteller at hun sendte deg en melding? For all del. Gina stakk telefonen tilbake i jakkelommen. Det er derfor du er her, ikke sant? Daniel stivnet. Hva mener du? Er det ikke jobben din å hente inn informasjon og rapportere tilbake til Bennett-leiren? Jeg beklager hvis du tror det er det jeg gjør. Stemmen hans var myk. Gina forsøkte å trekke på skuldrene og følte et skarpt stikk i hjertet. Det er den eneste grunnen jeg kan tenke meg for all denne oppmerksomheten. Den eneste grunnen? Daniel slapp pusten sakte ut. Fordi i går kveld trodde du at jeg la an på deg. En plutselig rødme skylte opp fra halsen og bredte seg ut over ansiktet hennes. Jeg beklager det også. Daniel trakk ikke blikket til seg, og det var da det slo henne. Gina hadde forsøkt å finne ut av forskjellen mellom Craig Koziel og Daniel Moretti i kaféen den morgenen. Da de sto ved siden av hverandre, virket de to mennene ganske like når det gjaldt høyde og bygning, selv om Kozy allerede hadde begynt å legge seg ut over hoftene etter alle turene innom Eddies etter jobb. Forskjellen lå i øynene deres. Cozys blikk var flatt, det sugde til seg alt som foregikk rundt ham og ga ingenting tilbake. Men Daniels var åpent, opplyst av en kilde Gina ikke ante hva var, og fylt med gaver hun var redd for å ta imot. Hun dyttet opp døra og gikk ut av bilen. Motoren sto fremdeles stille i flere minutter etter at hun var kommet inn. Lenge nok til at hun ble nysgjerrig. Hun kikket ut mellom gardinene som dekket vinduet i døra. Månen lyste opp førerhuset. Det mørke hodet hans var bøyd over rattet. Leppene beveget seg, selv om Gina kunne se at han ikke holdt i mobiltelefonen. Gina presset kinnet mot det rindekte vinduet og lukket øynene. Gjør som han sier.

Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: De som koser seg med større fritidsbåter om sommeren, har gjerne med seg et anker. Det slippes over bord på et passende sted, og hvis ankeret finner et godt feste i havbunnen, hindrer det båten å drive av på grunn av vind og strøm. En stor skute må ha et anker, et tungt og solid anker, men også et godt ankerfeste, ellers kan det drive til havs, på skjær og bli ødelagt. Så kan jeg spørre om ikke også et samfunn må ha et anker og et ankerfeste. Om ikke vi som enkeltmennesker også trenger et trygt og uavhengig holdepunkt. Ideologiske vinder og motemeninger kan komme og gå, en sterk leder kan ta makten, verdiene kan skifte i folks bevissthet. Noe må vel stå fast fra tid til tid. Noen ser på utdannelse som det stabiliserende ankerfeste for samfunnet vårt. Men det er det best utdannede folk i verden som sa ja til nazismen. Noen mener at helse og sunnhet er ankerfeste for livet. Men masse godt arbeid i denne verden blir gjort av mennesker som ikke føler seg helt i form til å gjøre det de gjør. Og når helsa svikter, hva da? Noen ser stabil rikdom som sitt ankerfeste. Men de kan få en opplevelse som ligner skipet Marie Electric, som sank utenfor østkysten av USA i 1983, og 31 sjøfolk mistet livet. Grunnen var at det 8 tonn tunge ankeret løsnet og slo hull på skroget, slik at skipet sank. Så båten ble faktisk senket av sitt eget anker. Hvis rikdom er menneskers anker, kan det komme til å ødelegge dem. Det har historien sett ganske mange eksempler på. Et åndelig ankerfeste er ingen ukjent tanke for de kristne. Bibelen nevner ankere i overført betydning. Den snakker om et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innen bak forhenget. Forhenget, hva er det? Konkret handler det om forhenget som skilte det aller helligste fra det hellige i det gamle jødiske tempelet. Men den symbolske betydningen av forhenget er skillet mellom dette livet og det neste. Å ha et trygt og fast anker innenfor bak forhenget betyr altså å ha et ankerfeste i evigheten. Å ha sitt håp i Jesus Kristus er det eneste sikre og faste ankeret for sjelen, fremhever Bibelen. Hvis du besøker katakombene i Rom, hvor mange av de første kristne ble gravlagt, kan du finne de ulike symbolene for troen på gravstedene. Tre symboler er viktige der. Duen, fisken og ankeret. Duen representerer den hellige ånd. Bokstavene i det greske ordet for fisk, ichthys, står for ordene Jesus Kristus, Guds sønn, frelser. Og ankeret henger sammen med tanken at når kristne går gjennom vanskelige og utrygge tider, så er det evige håpet ankerfestet for sjelen. For i håpet er vi frelst, skriver apostelen Paulus. Men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet, skriver han. Et ankerfeste for den enkelte av oss. Et ankerfeste for samfunnet. Noe er vi splitt borte på veien. Men her er en verdi vi ikke må miste.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Ost. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.